0: predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu, ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Razračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
3: Šest je časova, dva minuta, počinjemo novi razbudilnik, a pred nama je 10. jun. Dobro jutro. Jutro za sada prijatno, temperature 9 stepeni najniža na Sokolcu, 10 je u Nevesinju, 11 je u Gacku, 12 je na Palama i u Foči, 13 stepeni je u Zvorniku, Bileći, Mrkonjići gradu. 14 je u Hampjesku, istočnom Sarajevu, istočnom Drvaru, 15 stepeni je u Modriči, 16 je sada u Brčkom, Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, 17 mjeri Bijeljina, Doboj i Trebinje, najviša temperatura je 18 stepeni ovog jutra, a toliko je izmjereno u Derventi, Gradišci i Banja Luci. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru istoku mogu doniti kratkotrajnu kišu ili pljuskove, ali ipak veći dio dana će biti sunčan i lijep. Temperatura danas od 28 na zapadu do 34 stepena na istoku. I ovog jutra pripremili smo za vas mnogo zanimljivih sadržaja. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim izborom, ali svakako da očekujemo i od vas da budete aktivni kao i svakog jutra, da nam šaljete poruke, da nam pišete. Naš Viber broj 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa ako ste pratioci društvenih mreža, onda svakako pronađite Razbudilnik. Biće nam drago da ostavite i tu komentar. Danas je jedan zanimljiv dan. Zašto? 10. jun se obilježava kao svjetski dan sladoleda, pa eto prilike da u Razbudilniku pričamo o ovoj ljetnoj poslastici koju rado mnogi konzumiraju, a malo znaju o njenoj istoriji, proizvodnji i svojstvima. Sladoled nije samo desert, to je lijek od, kažu, stresa, nostalgija za djetinjstvom i simbol ljeta. Ne prati ovaj svjetski dan nikakva posebna tradicija, ali dovoljna je jedna stvar. Kupite danas omiljeni sladoled i uživajte. O tome kako je nastao, zašto ima svoj dan, gdje jedu najneobičnije sladolede na svijetu, koji su kod nas najpopularniji i u kakvim uslovima se prodaju ova, pa mi ćemo reći, osjetljiva namirnica, govorimo u Razbudilniku.

0: Sada je 6 časova 10 minuta. Vrijeme je da čujemo i prvi pregled vijesti. Zorana Marković je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Brezje, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno bit će služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština je usvojila 26. maja deklaraciju koju se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoreno OHR. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran kao odgovor na obaranje vojnog helikoptera iznad Ormuzskog moreuza. Operacija predstavlja, kako se ističe, srazmjeran odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Ormuzski moreuz nije dio međunarodnih voda, a nadležnost nad njim dijele Iran i Oman i nalazi se na hiljade milja udaljenosti od obala Sjedinjenih Američkih Država, poručio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi povodom pada američkog helikoptera Apache, dodajući da inostrane vojne snage u blizini iranskih teritorija predstavljaju stalni rizik. Sport. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige. Prvi duel ekipa Dubaja riješila je u svoj korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu u regionalnom takmičenju. Utakmica Partizan Dubaji počinje u 19 časova.
0: Hvala Zorana, mi čekamo 7 i jutarnje novosti, a u nastavku o vremenu 9 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 10 je u Nevesinju, 11 stepeni u Gacku, 12 na Palama i u Foči, 13 je u Zvorniku, Bileći, Mrkonjić gradu, 14 je u Hanpjesku, istočnom Sarajevu, istočnom Drvaru, 15 stepeni je u Modriči, 16 u Brčkom, Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, 17

0: E sada je 6:18 minuta, vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujemo, a mi ćemo se ponovo čuti tamo za nekih sat vremena, pa ćemo saznati i sabrati informacije o tome šta možemo da očekujemo na putevima Srpske. Dobro jutro vam želimo. Šaljite nam poruke, pišite nam na 065 32 2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 9 stepeni je najniža temperatura, ovog jutra izmjerena na Sokocu, 10 u Nevesinju, 11 u Gacku, 12 stepeni na Palama i u Foči. 13 je sada u Zvorniku, Bileći, Mrkonjići gradu, a 14 je u Hampijesku, istočnom Sarajevu i istočnom Drvaru. 15 stepeni je u Modriči, 16 je u Brčkom, Novom gradu, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, 17 je u Bijeljini, Doboju i Trebinju, 18 stepeni je najviša temperatura ovog jutra, a toliko je u Derventi, Gradišci i Banja Luci. Danas će biti toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koji u narednoj noći donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajini. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova na sjeveru sjevernih. Kasno uveče i u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura danas od 28 na zapadu do 34 na istoku. A za naredne dane meteorolozi kažu ovako: sutra jutro na zapadu i sjeveru oblačno uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu uz promjenljivu oblačnost i sunčane periode. Tokom dana u svim predjelima oblačno i svježije uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, a lokalno su na istoku i jugu moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14, na jugu do 18, dakle jutarnja, a dnevna od 16 na zapadu do 27 na jugoistoku, na jugu će biti oko 30 stepeni. U petak tokom jutra na istoku oblačnije, u slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije. Jutarnja temperatura u petak od 7 do 13 na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni. U subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali lokalno slabom kišom ili pljuskom poslijepodne. Minimalna temperatura od 5 do 12, dakle bit će nešto niža, na jugu do 15, a dnevna od 22 do 28 stepeni. Dakle, danas, u toku dana, stiže nam promjena vremena i tako će biti sve negdje do petka, polovine dana. Sada je 6:48 minuta.

budilnik.

0: 7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, izjavio Dodik.
0: Američka vojska saopštila da je pokrenula napade na Iran kao odgovor na obaranje vojnog helikoptera iznad Ormuzskog Moreuza.
1: Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
0: Sredinom dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, trenutno u Banja Luci 19 stepeni.
1: Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubile pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja koji još nisu kažnjeni za ove zločine.
0: Na groblju u selu Čemerno bit će služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemerno u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da skoro nema mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji koje nije obilježeno kao mjesto velikog srpskog stradanja.
0: Povodom 34 godine od svirepog zločina u Čemernu, Dodik je rekao da je ovo srpsko selo vječno ranjeno tog krvavog 10. juna 1992. od muslimansko-hrvatskih zlikovaca koji su ubile 30 srpskih civila, a kuće opljačkali i popalili. Tog dana, rekao je on, Čemerno nije samo zavijeno u crno, već je postalo još jedan u nizu krvavih simbola stradanja nevinih Srba.
1: U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu danas će biti obilježene 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh trnovski

0: koga su zvjerski mučile i 10. juna 1992. ubile muslimanske snage na početku odbrambeno-otadžbinskog rata. On predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo.
1: Slušate jutarnje novosti. Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, jer Srpska ima dobre odnose sa novom američkom administracijom, Ruskom federacijom i Kinom, izjavio je u Trebinju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da postoje šumovi na relaciji sa briselskom administracijom, navodeći da je to najgora briselska administracija ikada i da bi za to Republiku Srpsku najbolje bilo da sačeka neke nove ljude.
2: Znači, naš strateški jeste interes Evropska unija, ali ne po svaku cijenu. Da mi budemo dio Evrope u kojoj nemamo pravo glasa, koji ćemo biti onaj logistika za njihove nove militantne strukture ili da budemo samo provodioci njihovih odluka, da nas niko ništa ne pita. To je zaista bilo poniženje. I ta Republika Srpska ne treba takvu poziciju. I to je ono što želimo da svi znaju. Dakle, pokušamo da pobjegnemo od uvlačenja u te geopolitičke razmirice. Glavni problem je sada na relaciji Evropska unija i Rusija. Evropska unija vodi rat protiv Rusije preko Ukrajine, vidljivo. 90 milijardi koji su dali, novi 70 koji zagovaraju za Ukrajinu, milijardi svakako će biti značajan, ne samo ekonomski, financijski, nego i vojni onaj odraz svega onoga što Evropa će tamo.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
0: Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoreno HR. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.
1: U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
0: U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. U rad skupa će se dodatno uključiti predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Granične policije i Privredne komore Brčko distrikta BiH.
1: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru otvaranje stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je neophodno da se povjerioci naplate ravnomjerno. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
3: Ja sam po zakonu o stečaju članu 5. predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno.
1: Prije 10 dana počeo je redovni godišnji remont u rudniku i termoelektrani Gacko koji će koštati oko 10 miliona maraka. Prema energetskom bilansu trajeće 50 dana za koliko bi trebalo da budu otklonjeni svi uočeni nedostaci. Prednost ovogodišnjih radova jeste što je prošle godine kvalitetno urađen kapitalni remont postrojenja i opreme. Opširnije Božidar Stajčić.
4: Stručne ekipe iz Gacka i iz Srbije intenzivno rade na svim pozicijama postrojenja i opreme koje su definisane instrukcijama o održavanju bloka. Radovi su u prvoj fazi, kaže Dragan Pušara, rukovodilac remonta rudnika i termoelektrane Gacko.
5: A to je otvaranje i defektaža detaljna svih pogona, postrojenja i

0: koji termoelektrani Gacko doveo situaciju da dobit nije na očekivanom nivou, iako smo za prvi kvartal pozitivan finansijski poslovao, znači imamo pozitivan finansijski rezultat kao i prethodne godine i one godine prije toga par godina konstantno poslujemo pozitivno.
1: Remontni radovi traju i na postrojenjima u rudniku i dopremi uglja. Većih investicija u ovoj godini neće biti, istakao je Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
0: Jedan izjasan period radi se samo na otkrivci i uklanjanju, odnosno otkopavanju otkrivke i obezbeđenju otkrivenog uglja, a druga polovina remonta je predviđena da idemo sa snabdijevanjem uglja na deponiju.
1: Iako termoelektrana Gacko neće raditi manje od 2 mjeseca, struje neće nedostajati, rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske.
2: Da se razumijemo, nedostatak jedne termoelektrane u sistemu, pogotovo kad su ovako sušni uslovi, kad dođe ljetna hidrologija, znači lošija, sigurno da se osjeti u sistemu i da imamo problema sa energijom, ali hoću da kažem što se tiče konzuma i snabdijevanja stanovništvom, jednog trenutka ne treba da se brinu, jer sve nedostajuće količine mi ili kupimo na inostranom tržištu ili koristimo maksimalnu akumulaciju kad nam to dozvoljavaju uslovi akumulaciju Bilejskog jezera.
1: Zaključno sa jučerašnjim danom, plan proizvodnje osim Rite Gacko prebacile su hidroelektrane na Trebišnici i hidroelektrane na Drini. Kontinuirana proizvodnja Rite Ugljevik nije izvjesna s obzirom na to da tek slijede obimni radovi na skidanju otkrivke na površinskom kopu Istok 2.
3: Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
4: Prva dva duela ekipa Dubajija riješila je u svoju korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu u regionalnom takmičenju. Utakmica Partizan Dubaji počinje u 19 časova.
3: U novostima i o vremenu, dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
5: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je do pretežno oblačno u krajini, u ostalim predjelima sunčano. Duž rijeka je po kotlinama, ponegdje ima magle. Vjetar je slab i promjenljiv. U 7 časova Čemerno ima 10 stepeni, Ham, Pjesak 13, Mrkonjižgrad, Ribnik, Rudo 15, Bileća, Višegrad i Novi Grad 17, Prijedor 18, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje 19 i Doboj najtopliji sa 20 stepeni. Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno na sjeveroistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi jaču kišu i pljuskove u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova. Kasno uveče u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci danas sunčano uz promjenljivu oblačnost, a uz umjeren razvoj oblaka poslije podne lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južni, a u narednoj noći na udare jak sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 31 stepen.
3: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: U Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
3: Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, izjavio Dodik.
4: Američka vojska saopštila da je pokrenula napade na Iran kao odgovor na obaranje vojnog helikoptera iznad Ormuzskog Moreuza.
3: Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
4: 7 časova, 14 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković.

0: Dobro jutro i vama i dobro jutro slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama usicima, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, koji inače izrazito frekventa kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apelujemo na vozače za strpljenje. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone, a odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna saobraćaj je potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad Lepenica i saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašo u dužini od 3 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovići, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Također, Sanja, zahvaljujemo vam za ovo javljanje. Sada je 7 časova 21 minut. Dobro jutro.

U 7.26 minuta za vas imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije za ovaj 10. jun, pa evo krenut ćemo od Banja Luke. Od 9 do 12 časova planirano isključenje u ulici Đure Đakovića, Duška Koščice i Omladinskoj. Od 9 do 14 časova ulica Prote Nikole Kostića i dio naselja Kola, odnosno naselje Radulovići. A od 9 do 11 časova dijelovi naselja Piskavica, Kneževići i Radosavska. Mnogo isključenja danas najavljeno na području koje pokriva Elektrobijeljina. Pa krenimo redom. U Bijeljini Gojsovac od 9 do 14 bez struje, Dvorovi Jovići od 9 do 10, Velika Obrska centar od 9 do 14 časova, Lipovica od 12 do 13 časova, Obrska Bukovica od 9 do 10 časova, a Klis od 9 do 10 bez struje. U Ugljeviku Piperci od 8 do 12 bez električne energije, Tutnjevac od 8 do 14.30, a Donje Zabrđe od 12.30 do 14.30. U Loparama Lukići, Božići, Potok, Miletići i Površnice od 8 do 15 bez struje. U Zvorniku također najavljeno isključenje električne energije i to Karakaj, Fagum naselje, Lipovac, Đile i Jadran petlja od 9 do 14 časova. U Branjevu Šepak, tačnije dalekovod Šepak, dalekovod Pilica, dalekovod Lokanj i dalekovod Branjevo. Tako da oni jutros nisu imali rano struje, ali isto će isključenje biti ovih dalekovoda od 17 do 17.20. U Kozluku Čelopek jedan dio bez struje od 9 do 17 časova, kao i naselja Tršić, Tabanci, Kozluk, Skočić, Trnovica, Jasenica, Kiseljak, Ročević, Pađeni. U Bratuncu od 9 do 9.20 neće dugo trajati isključenje, ali više naselja bez struje, i to Glogova, zatim Njiva, Brezak, Magašići, Ježeštica, Kajići, Kravica, Sandići, Lolići, Hrnčić polje, Ravnice, Šekele i Konjević polje. U Milićima područje sela Dukići bez struje od 9 do 14.30, također u Šekovićima u tom terminu bez struje područje sela Vidakovići.

a od 9 do 14 podbirač i luke u Vlasenici. Imamo još najavljeno isključenje električne energije za Sarajevsko-Romanijski region, Sokolac, Kvar na dijelu dalekovoda, autobaza. 7 trafostanica je bez struje. U Rogatici od 8 do 15 časova naselja Vragolovi, Marovići, Vrando i Kramer selo. A u Višegradu već nastupilo isključenje i povremeno će nestajati struje sve do 18 časova. Danas u Međeđi, Kaošticama, naselju Crijep, Rohci, Đipi, Brodar, Orahovci, Volujici i Trbosilje. Dakle, to su najavljena isključenja električne energije i informacije kojima za sada raspolažemo. Sada je 7:30, mi vam dobro jutro želimo.

Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

Znamo da imamo slušalce koji redovno iščekuju podatke iz porodilišta Srpske i nećemo ih razočarati ni ovog jutra. Pripremili smo to. 24 bebe su rođene u protekla 24 časa. U Banja Luci smo imali blizance. 10 poroda, 11 beba rođeno, 5 djevojčica i 6 dječaka. U Doboju 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. 2 djevojčice

rođene su u Bijeljini, dva dječaka u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, a po jedna djevojčica i jedan dječak u Nevesinju. Jedan dječak rođen u Gradišci, jedna djevojčica u Foči i to je ovaj bilans. 24 bebe na 24 časa. Jedna informacija iz Banja Luke u ovom bloku. Odjeljenje za saobraćaj i puteve grada Banja Luka obavještava građane da je od juče privremeno obustavljen saobraćaj za sva vozila u ulici Gorana Radulovića Bimbe na dijelu od raskrsnice sa ulicom Milana Rakića do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom zbog izgradnje oborinskog kolektora. Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vrši se na propisan način, a postavljena je privremena saobraćajna signalizacija, tako da ćete vidjeti ukoliko krenete prema tom pravcu da je sve obilježeno i da se morate vratiti. Obustava će trajati do 17 časova 27. juna. Dakle, skoro dvije sedmice, ako se ne varam, radovi će trajati, pa eto, da znate. Sada je 7:40 minuta. Dobro jutro.

kreiraju mlječne proizvode. Gelato ili gelato je italijanski sladoled, veoma gust i aromatičan i veoma popularan i jedan od najskupljih, moramo to da kažemo. A soft sladoled to je onaj mekani koji se prodaje u automatima. U Japanu su, na primjer, popularni neobični okusi sladoleda sa zelenim čajem, zatim kozi sladoled, mada ga sada ima i na našem tržištu, moramo da primijetimo. Pa onda sojina so se dodaje u sladoled, dakle postoji i slani sladoled. Oni rado jedu i sladoled sa morskim algama. Eto i to postoji. A sladoled sadrži i neke vitamine, sadrži kalcij prvenstveno zbog mlijeka, vitamine A, D i E, također i triptofan koji pomaže u proizvodnji serotonina. E to je onaj hormon sreće koji osjetimo kada jedemo sladoled ili kada ližemo sladoled, zavisi koga kako konzumira. To objašnjava zašto sladoled podiže raspoloženje. Međutim, može da sadrži i one negativne svojstva da ima, tačnije da ima previše šećera, jer u jednoj porciji od 15 do 25 grama ima masnoća, niskokvalitetne zamene mliječnih masnoća koje također sadrže sladoledi, a tu su naravno, evo, čuli ste, velika količina šećera, a ono što najveći problem mogu da budu, to su one vještačke arome i boje koje onako primamljive su za oko, ali s druge strane nisu baš dobre za zdravlje. Svi mogu da uživaju u sladoledu, uglavnom on nije nikom zabranjen, ali s druge strane treba ga konzumirati umjereno, zato što velike količine sladoleda mogu da dovedu do upale grla, do nekih drugih neželjenih posljedica, tako da mogu itekako ljeti, što jeste najčešće praksa, mada se jede i zimi, nije to ništa neobično sada, može da bude ovako dobar način za rasklađivanje, ali i za ovaj hormon sreće da izazove. Dakle, ako ste ponekad malo onako melanholični ili tužni, pa vi odaberite sebi taj neki sladoled koji najviše volite i uživajte u njemu. Mi ćemo podsjetiti, danas je, dakle, svjetski dan sladoleda i zato smo mu nekoliko minuta posvetili u razbudilniku. I pazite gdje kupujete sladoled, da li je to mjesto gdje kupujete sladoled higijenski zadovoljavajuće, s obzirom na to da sada ljeti imamo dosta mjesta gdje se prodaje sladoled na otvorenom i u skladu s tim nadamo se da inspekcije rade svoj posao i da nema tu nekih problema, ali ipak i vi budite obazrivi. Sada je 3 minuta do 8 časova. Mi slušamo još jednu pjesmu, zatim i novi pregled vijesti. U sljedećem satu zanimljiv program vam pripremamo, imat ćemo i goste u studiju, najavit ćemo brojna kulturna dešavanja, naravno pridružit će nam se u jednom dijelu i naši Zvrkovci, a tamo pred kraj najavljujemo i kulturna dešavanja i opširniju vremensku prognozu. Ostanite uz Razbudilnik.

0: Sada je 8 i minut. Stanislav Ljubojević je sa mnom u studiju sa novim pregledom vijesti. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice. Pozdrav našim slušaocima. Kod spomen obilježja u Čemernu, kod Ilijaša, danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno bit će služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoren OHR. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljno-trgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. U Belfastu su noćas izbili veliki neredi na antimigranskim protestima organizovanim nakon brutalnog napada nožem zbog kojeg je uhapšen 30-godišnji Sudanac. Demonstranti su tokom žestokih nereda u glavnom gradu Sjeverne Irske zapalili autobus, više vozila i najmanje nekoliko kuća. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill oštro je osudila nasilje. Banjalučki univerzitet raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025-26. godini. Na tri ciklusa ima mjesta za 3743 studenta. Na prvom ciklusu dostupno je 2605 mjesta, a najviše na medicinskom fakultetu 475. Prijave za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, a prijemni je zakazan za 29. jun. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige. Prva dva duela ekipa Dubaja riješila je

Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe,

preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Danas će u Zvorniku početi deveti festival humora i satire Kriva Drina. Festival će biti otvoren na platovu ispred Narodne biblioteke, a publika će moći da pogleda i monodramu Čuja ljubomoran u izvođenju glumca Aleksandra Dimitrijevića. I ta predstava će početi u 19 časova. Ostale najave događaja malo kasnije, ono što sada slijedi je također humor i satira i naši Zvrkovci.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Još neke događaje želimo da vam preporučimo za danas. Kao i prethodne 24 godine, u junu studentski kampus postaje najljepše mjesto u Banja Luci, jer ga studenti likovnih umjetnosti ukrase sa više od 1000 radova iz oblasti slikarstva, intermedijalne umjetnosti, grafike, grafičkog dizajna, crteža, fotografije, dizajna interijera. Svečano otvaranje 25. godišnje izložbe radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će u 20 časova. Također, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci organizuje koncert studenata solo pjevanja u klasi Dunje Simić, a bit će održan u sali muzičke škole Branko Smiljanić u Gradišci. Na programu će biti djela Baha, Šumana, Mozarta, Konjovića, Bajića, Dvoržaka i Pučinija. Koncert će, evo, rekli smo, početi u 19.30, a gost koncerta je pijanista Dejan Leš. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održana svečana akademija u susret danu Rusije povodom državnog praznika Rusije. Učestvuju vokalna solistkinja Marina Aleksandrovna Ponomajeva i pijanista Konstantin Ivanović Odegin. Organizator akademije, koja će početi u 20 časova, je Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi. Večeras će u Muzeju Hercegovine u Trebinju biti promovi

tiskan peti broj časopisa Gimnazijalac u sklopu promocije, biće održana izložba likovnih radova učenika gimnazije Jovan Dučić i to počinje u 20 časova. A u dvorištu Narodne biblioteke Gacko večeras će biti predstavljena zbirka dječjih pjesama Vesela azbuka životinja autorki Radenke Butulija i Vedrane Paronos. Ana Weinbeat je potpisala ilustraciju knjige, a promocija će početi u 19 časova. Čuli ste šta možete da posjetite danas i da tako uljepšate svoje slobodno vrijeme, a sada slijedi još jedna pjesma, nakon toga i razgovor sa meteorologom.

0: Đorđe Todić je sada na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Đorđe.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Danas nam stiže promjena vremena.
1: Pa tako, evo, danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima veći dio dana, a poslije podne lokalno na sjeveru istoku moguća kratkotrajna kiša ili pljuska.

0: pljusak. Jače na oblačenje stiže kasno uveče sa zapada i u narednoj noći donosi jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom prvo u krajini, a sutra prije podne i sredinom dana se pljuskovi i kiša šire dalje ka istoku. Na istoku i jugu lokalno može biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Sutra uveče padavine prestaju u krajini na sjeveru, dok se na istoku i jugu i dalje očekuju noći sa četvrtka na petak.
1: Dakle, eto, malo promjene vremena stiže. Ne znam do kada, evo možemo reći našim slušaocima, do kada mogu da očekuju te promjene, kada će se ponovo ustabiliti vrijeme?
0: Pa evo, sutra je osvježenje uz kišu i pljuskove, a već od petka očekujemo sunčanije i toplije vrijeme i vrlo rijetko je moguća slaba kiša ili pljusak u poslijepodnevnim časovima, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, od petka postepeno i toplije, tako da za vikend temperature vazduha već od 23 do 28,9 stepeni.
1: Hvala vam, Đorđe, za ove informacije i uključenje, a mi uz podatke o vremenu završavamo razbudilnik za ovaj 10. jun. Preporučujemo vam svakako da ostanete uz programa Radija Republike Srpske i u toku dana. A ovo jutro sa vama su podijelili tonski realizator Ognjen Jutanović, Zorana Marković, koja je i ovog nastavku prije podneva zadužena za pripremu informativnih sadržaja. Vijesti je čitao Stanislav Ljubojević, muziku birao Bratislav Božić. Ja sam Slavica Ličina, sutra smo ponovo zajedno od 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Ko zna koliko su puta došli naših 5 minuta? Ali šta vrijedi kad smo mi navikli da gubimo vrijeme?

Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo predahnete uz ove talase. Govorit ćemo o jednom od najvećih svjetskih romanopisaca. Njegova ostvarenja prevedena su na gotovo sve evropske jezike. Više puta je predložen za Nobelovu nagradu za književnost i za mir, ali se svojom odlukom poslije 1905. odriče svake dalje kandidature. Njegovo ime je Lav Nikolajević Tolstoj. Čućemo i da li je crni panter zajedničko ime za sve potpuno crne divlje mačke ili ovaj naziv pripada jednoj vrsti. Jedna od najpoznatijih ljekovitih biljaka je ehinacea koja se najlakše prepoznaje po ljubičastom cvijetu. Ehinacee ima više vrsta, a kod nas se sreće jedna vrsta ovog roda koja se gaji isključivo kao ukrasna biljka. Najčešće se koristi kao sredstvo za jačanje imuniteta, kod blažih respiratornih i urinarnih infekcija, ali kao melem za rane od uboda ili ujeda insekata. Ako želite saznati kako se gaji ehinacea, onda ostanite uz Riznicu znanja. To su dakle teme koje smo odabrali za današnje druženje.

Sveopšta atmosfera koju Tolstoj opisuje uoči ove presudne bitke jeste atmosfera praštanja i svođenja računa, svest svakog junaka o veličini događaja u kojem učestvuje. Zato svi sukobi, sva neprijateljstva i lične osvete u tim trenucima prestaju, što će najbolje pokazati susreti Pjera Bezuhova sa Dolohovom i Andreja Bolkonskog sa Anatolijem Kuraginom. Svaki od junaka ovog Tolstojevog romana kreće na put pronalaska sebe, pronalaska smisla i pronalaska puta ka drugome. Neki od njih, prvenstveno Pjer Bezuhov i Andrej Bolkonski, taj put će proći razmišljajući, postavljajući pitanja i grešeći, ali nijedan od njih na kraju puta neće biti onakav kakav je na njega krenuo. Pjer od odbačenog, nesigurnog, čoveka koji se divi Napoleonu i njegovoj smelosti, postaje onaj koji veruje da je svrha njegovog života da tog istog Napoleona ubije. On polazi od želje da reformiše svet, društvo, svoja imanja. Postaje i mason, razočarava se, da bi tek u francuskom zarobljeništvu, zahvaljujući običnom, malom čoveku iz naroda, čoveku punom žrtvene ljubavi, ali i narodne mudrosti, Platonu Karatajevu, spoznao da suština nije u menjanju drugih, već u menjanju sebe, kao i da se razumom ne može doći do istine, već da se ona može spoznati samo kroz prihvatanje svake situacije i kroz ljubav prema bližnjim. Sa druge strane, Andrej Bolkonski od čoveka opčinjenog slavom i vojnim podvizima postaje čovjek koji shvata besmisao tog ideala, ali i čovjek koji postaje obhrvan tugom i osjećanjem krivice pred preminulom suprugom, osjećanjem da je njegov mali svet, njegova porodica, ono za što treba živjeti i jedino za što se može živjeti. On postaje drvo koje kao mrtvo stoji nasred livade u proleće kada se sve budi i puno je života. Ipak, da i drvo može da oživi, pokazat će susret sa Natašom Rostovom, koja će u njemu probuditi osjećanja, probuditi želju za životom i ljubavlju. Do kraja svog puta, knez Andrej proći će i hladnokrvnu želju za osvetom, ali će spoznati i milost praštanja, mir i spokoj.

Uprkos opštem ubjeđenju, naziv crni panter ne imenuje neku posebnu životinjsku vrstu. To je u stvari zajedničko ime za sve potpuno crne divlje mačke. Crni panter je tajanstven baš onoliko koliko njegovi neuhvatljivi pokreti i oprezno držanje navode da pomislimo da jeste. Njegov mračni izgled posljedica je genetske slučajnosti, to jest mutacije u genima MC1 ili ASP, koji utiču na prisustvo i raspored melanina, tamnog pigmenta koji imaju i drugi sisari, uključujući i čovjeka. Kod mačaka se pri ovakvim mutacijama melanin proizvodi u ogromnim količinama, što dovodi do krajnje crnog krzna i kože. Istraživanja su pokazala da tako visok stepen melanina izuzetno povoljno utiče na imuni sistem ovih životinja. Ipak, sasvim crni leopardi toliko su rijetki da je, dok jedna jedinka nije uočena u Keniji 2019. godine, prošlo tačno 110 ljeta otkad je njihovo prisustvo potvrđeno na crnom kontinentu. U Aziji i Africi uglavnom tako nazivaju crnog leoparda, a u Srednjoj i Južnoj Americi crnog jaguara. Dakle, leopard i jaguar su različite vrste, ali i jedan i drugi mogu biti crni panteri. Pošto ih je teško uočiti, jer vrebaju iz potaje, pantere nekad zovu i šumskim duhovima. Prvi naučni opis crnog leoparda dao je francuski geolog i mineralog Jean-Claude Delamentrie 1788. godine, zabilježivši spoljašnje osobine jednog primjerka koji su iz Bengala donijeli britanski kolonizatori i zatvorili ga u londonsku kulu.

Ehinacea u našoj zemlji, kao ni u Evropi, nije zastupljena kao samo nikla biljka. Ona je donešena iz Sjeverne Amerike, gdje su je kao ljekovitu biljku koristili Indijanci. U našoj zemlji sreće se kao jedna vrsta ovog roda koja se gaja isključivo kao ukrasna biljka. Ehinacea je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice glavočika. Odlikuje se jakim, razgranatim korijenovim sistemom sa mnoštvom žila i žilica. Iz glavi korijena svake godine razvija se veći broj nadzemnih uspravnih izdanaka koji se gornjom dijelu granaju. Stabljike dostižu visinu od 50 do 80 cm. Listovi su neizmjenično raspoređeni, a oblika su ovalnog lancetastog. Stabljika i listovi su gusto obrasli oštrim maljama. Svaka grana završava se cvjetnom glavicom. Cva se sastoji od tubastih, plodnih, tamno ljubičastih cvjetića u sredini i jezičastih neplodnih cvjetića latica po obodu cvasti. Latice su svjetlije ljubičaste boje i sa starošću se obaraju, pa daju cvastima izgled kišobrana. Plod je četverougaonog, a na poprečnom presjeku delitoidnog oblika dužine od 4 do 5 mm, a u vršnom dijelu 2 do 2,5 mm širine. Uslovi uspijevanja vrste ovog roda zahtijevaju dosta svjetla i toplote. U našim uslovima dobro podnose niske temperature, pa čak i jače mrazeve. Biljke prezimljavaju bez oštećenja na otvorenom polju. U pogledu vlage ima nešto veće zahtjeve, pa u ljetnom periodu preporučuje navodnjavanje. U krajevima sa padavinama od 600 do 800 mm može se uspješno gajiti i u suhom ratarenju. Za gajanje ehinacije najpogodnija su srednje teška zemljišta sa dubokim oraničnim slojem, a naročito i odgovaraju plodna humusna zemljišta dobrih vodnih i vazdušnih režima. Dobro uspijeva i na smeđim pjeskovitim zemljištima bogatim biljnim hranjivima. Za sve vrste ovog roda proizvodni ciklus traje od 1 do 3 godine. Najbolji predusjevi su i kulture koje se rano ubiraju, a iza sebe ostavljaju zemljište čistim od korova i bogato hranjivim materijama. Po skidanju prethodnog usjeva, u toku ljeta, treba obaviti plitko oranje, a u toku jeseni duboko oranje. Dubina oranja treba da bude od 30 do 40 cm. Predsjetvena priprema se obavlja odmah poslije oranja za jesenju sadnju, a za proljećno zemljište ostaje da prezimi u otvorenim brazdama. Ehinacija ima velike potrebe za hranjivim materijama, pa zemljište treba obilno đubriti. Za ovu namjenu mogu se koristiti sve vrste đubriva. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru. Stajnjak se unosi pri osnovnoj obradi zemljišta u količini od oko 30 tona po hektaru, s tim da on mora biti dobro zgorio. Od mineralnih đubriva treba uzeti kombinovano MPK đubrivo 15-15-15 u količini od 300 do 500 kg po hektaru, zavisno od plodnosti zemljišta. Ovo đubrivo unosi se pri predsjetvenoj pripremi zemljišta. U toku vegetacije zasad se prihranjuje azotnim đubrivom.

Ehinacija se raznožava dijeljenjem starih bokora i sjemenom, direktnom sjetvom ili preko rasada. U praksi se primjenjuje razmnožavanje sjemenom preko rasada. Sjetva sjemenom za proizvodnju rasada može se obaviti u staklenicima, plastenicima i u toplim i hladnim lejama. Za veću proizvodnju najjeftiniji i najpogodniji način proizvodnje rasada je u hladnim lejama. U ovom slučaju sjetvu treba obaviti krajem maja ili juna. Sjeme se sije u redove na rastojanju od 20 do 25 cm, što omogućava lakšu njegu biljaka. Sjeme se sije na dubinu od 1 do 2 cm. Nicanje biljaka je za 10 do 15 dana. Biljke u lejama njeguju se na uobičajen način, sve do sadnje na stalno mjesto. Za 1 kvadratni metar potrebno je oko 8 grama sjemena, a za 1 hektar treba 250 do 350 kvadratnih metara leja. To znači da je za 1 hektar potrebno između 2 i 2,5 kg sjemena. Posebno se mora naglasiti da leje od momenta sjetve pa do potpunog nicanja treba obilno zalijevati. Kasnije to treba činiti po potrebi. Ukoliko se obavlja direktna sjetva na parcelu, potrebno je 2 do 3 puta veća količina sjemena. Sadnje se na većim površinama obavlja sadilicama na rastojanju redova od 60 do 70 cm i rastojanju između biljaka od 20 do 30 cm. Za dobar prinos treba obezbijediti između 45.000 i 65.000 biljaka po hektaru.

0: Riznica znanja.
1: Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.

0: Pozdrav nas, poštovani slušalci, u početku redovne rubrike prvo govorimo o košarci. Ekipa Partizana večeras će od 19 časova dočekati Dubaj u trećem meču finala ABA lige. Podsjećamo, Dubaj ima prednost od 2-0 u seriji i šansu da pobjedom osvoji titulu koja bi bila istorijska za njih, jer podsjećamo, ovo je za njih debitanska sezona u ABA ligi. Partizan mora da ostvari pobjedu kako bi produžio seriju. Ukoliko u tome uspiju, četvrta utakmica također bilo bi u Beogradu u petak, dok bi eventualna peta utakmica bila u Dubaju 16. juna. Evo šta pred ovaj meč kaže Partizanov Aleksej Pokuševski.
1: Da, odigrali smo dve utakmice kod njih u gostima, ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobjedu, imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine, mislim da je to presudilo. Sada imamo ovdje još dve utakmice koje verujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu, da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobjedimo. Mislim da kad igramo kod kuće pred navijačima, uglavnom se to broji kao pobjeda i mislim da će nam dosta pomoći ako budu tu. Pozivam ih sve da dođu i da nas podrže.
0: I dalje govorimo o košarci. Rukovodstvo košarkaške Evrolige saopćilo je da će Evrokup sljedeće sezone imati 32 ekipe, ali i da će biti promijenjen sistem takmičenja. Biće 4 grupe sa po 8 ekipa. 16 timova će nastaviti takmičenje u osmini finala kada će se igrati play-off. Predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga i direktor Evrokupa Jesus Bueno rekli su da je u pitanju i pokretanje Superkup takmičenja, ali detalji još uvijek nisu poznati. Također poručili su da su svi klubovi dobili informacije o procesu širenja na nova tržišta, kao i da je proširenje Evrolige planirano, ali tek za godinu dana od sezone 2027. na 2028. Odbojkaši Srbije večeras počinju učešće u 8. izdanju Lige nacija. Oni će večeras od 21:30 po našem vremenu igrati protiv Argentine u glavnom gradu Brazila u Braziliji. To će im biti prvi od 4 meča na turniru, gdje će igrati još protiv Belgije 12. Brazila 13. i Bugarske 14. juna. U drugoj takmičarskoj sedmici krajem juna od 24. do 28. tim Srbije biće u francuskom gradu Orleanu, gdje će igrati protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. U trećoj nedelji Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija, a srpski odbojkaši pred svojim navijačima u Beogradskoj areni od 15. do 19. jula ugostit će Tursku, Ukrajinu, Njemačku i Sloveniju. Legendarna teniserka Amerikanka Serena Williams vratila se poslije skoro 4 godine igranju tenisa. Posljednji put nastupila je 2022. na US Openu. 44-godišnja Serena Williams je u paru sa Kanađankom Victoriom Mboko došla na turnir na travnatoj podlozi u Queens u Londonu. Zabilježili su pobjedu protiv američkog para Martinez Ratliff i to sa 7-6 i 6-2. Iako je pauzirala skoro 4 godine, Serena Williams je imala servise i od 200 km na sat, te odigrala nekoliko prepoznatljivih poena u svom stilu. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije porazom je završila grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo svijeta. U Staroj Pazovi na gostovanju njih je bolja bila Danska sa 4-1, sve je bilo gotovo u prvih 45 minuta, kada je preko Vangardove Danska u prvih 15 minuta ubjedljivo povela, Legra Poljak u 22. smanjila, ali u finišu poluvremena Harder iz penala i još jednom Vanguard postavile su na kraju konačan rezultat. Srbija je završila takmičenje u grupnoj fazi sa 5 poraza i jednim remijem bez golova protiv Švedske. Ekipa Srbije nastavit će ipak kvalifikacije kroz 2 kruga baraž duela za svjetski šampionat. Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je rano jutros po našem vremenu.

Island sa 3-0, bila je to ne samo njihova, nego i posljednja pripremna utakmica pred svjetsko prvenstvo koje počinje sutra navečer u Mexico City-u. Aktualni svjetski šampioni zabilježili su 7. pobjedu u nizu prijateljskim mečevima. Već u 8. minutu Barco je bio strelac, u 65. minutu ušlo je nekoliko iskusnijih igrača, među kojima i Leo Messi koji je bio strelac u 72. iz penala, a Thiago Almeida u 86. minutu. Inače, Messi je postigao 117. pogodak, čime je najstariji strelac u istoriji Gaučosa, a odradio je 199. nastup, tako da će na mundijalu proslaviti jubilej i utakmicu broj 200. za selekciju Argentine. A nakon što je Real Madrid jučer raskinuo ugovor sa svojim sada već bivšim trenerom i Benfica je raskinuo ugovor sa Jose Mourinhom i svi svjetski mediji pišu da je uklonjena i posljednja prepreka da Mourinho postane novi trener Real Madrida, Benfica je već saopštila da dolazi sutra novi trener Marco Silva koji će potpisati ugovor na 2 godine plus jednu. Jose Mourinho će doći u Real, ali i sa obeštećenjem od čak 15 miliona evra koje će madridski klub platiti ekipi Benfike. Toliko o sportu.

0: 10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije. Cvijanovićeva je za Avaz istakla da ovo ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, a ne personalna priča. Ona je navela da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. Cvijanovićeva je rekla da bi novo imenovani na tu funkciju trebao da omogući transfer odgovornosti na domaći teren i da sigurno neće biti monskih ovlaštenja na način na koji su korištena. Ona je dodala da je sigurna da je nametanje odluka prošlost. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoren OHR. Kod spomen obilježja u Čemernu, kod Ilijaša, danas će biti služen parasto za 30 srpskih civila, koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno bit će služen parasto za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Više pripadnika interventne jedinice policije uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer su u novembru prošle godine spriječili procesuiranje osumnjičenog za pucnjavu u beogradskom restoranu na autokomandi, saznaje RTS. Osim pripadnika interventne jedinice, uhapšen je i vlasnik lokala na autokomandi zbog uklanjanja tragova i lažnog iskaza policiji da nije bilo pucnjave, već da je navodno izbila kafanska tuča. Kako prenosi RTS, uhapšeni pripadnici policije u novembru prošle godine spriječili su procesuiranje Saše Vukovića, osumnjičenog za nedavno ubistvo Aleksandra Nešovića, na Senjaku. Iran je ispalio najmanje 4 balističke rakete i još nekoliko dronova na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran je ranije saopštio da je napao američku petu flotu u Bahreinu i američku bazu u Jordanu, dok je kuvajska vojska navela da je presela neprijateljske vazdušne mete. Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige. Prva dva duela Dubaji je riješio u svoju korist, pa Partizan mora da triumfuje ukoliko želi da ostane u igri za titulu. Utakmica Partizan Dubaji počinje u 19 časova. Danas u Republici Srpskoj, mjestimično na sjeveru istoku, kratkotrajna kiša ili pljusak, uveče jače na oblačenje sa zapada. Dnevna temperatura od 28 do 34, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Zaštita potrošača u vremenu globalnih kriza, ali i uvođenje više reda u oblasti turizma bile su teme jučerašnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Neda Puhovca sa resornim ministrima federacije. Na sastanku u Banja Luci dogovoreno je zajedničko rješavanje entitetskih problema. Nikolina Kuzmanović.
1: Kontrola cijena i marži kako bi se sprečila veća inflatorna kretanja ostaju u fokusu ministarstva.

0: Međutim, nećemo posljedati za njima. Taj prvi udar, prvi talas poskupljenja cijena goriva, koji će se vjerojatno odraziti u narednih 2-3 mjeseca, to nećemo sada osjetiti, ali osjećamo za 2-3 mjeseca, tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će tržište reagovati na ovo što smo sada donijeli.
1: Prema riječima ministra turizma i životne sredine federacije na svih je pozder, cilj je i ukidanje sive zone kada je u pitanju oglašavanje domaćih iznajmljivača u oblasti turizma kako bi se obezbijedili transparentni financijski tokovi.
2: Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
1: Na današnjem sastanku u Banja Luci najavljeni su sastanci i sa resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem rješavanja zajedničkih pitanja na regionalnom nivou.

0: primarne zdravstvene zaštite. Tom prilikom uručuje automobile namijenjene poboljšanju rada patronažnih službi u domova zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinac u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Milana Đurđić.
1: Projekat je dugoročna inicijativa s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga kroz podizanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sestrinskih usluga. Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević zahvalio je za dodijeljeni automobil za lokalni dom zdravlja, koji će biti od velike koristi za dolazak do pacijenata.
2: Ja se nadam da će ova donirana oprema služiti svoje svrha, prije svega ugroženom stanovništvu na području opštine Kneževo, pogotovo tim ruralnim područjima. Znate da je Kneževo razuđena opština, tako da imamo udaljenih mjesta i nadam se da će oprema koristiti u pravu svrhu i bit će u korist svima nama.
1: Glavna sestra doma zdravlja Mrkonjić grad Slađana Đurić kaže da je ova donacija od velikog značaja za stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja.
3: Želim da se zahvalim Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondaciji FAMI i Vladi Švajcarske na svoj doniranoj opremi, a posebno na ovom autu. Od velikog značaja za naše stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja, ne samo auto i oprema, nego i svi projekti, sve edukacije i sve ostalo što je uključeno za jačanje sestrinstva u zajednici od početka projekta od Fondacije FAMI.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić poručio je da je važno da zdravstvena usluga bude što bliža pacijentima, zbog čega nastoje da unaprede sestrinstvo, ne samo kroz opremanje zdravstvenih ustanova, već unapređenjem njihovih znanja i vještina.
4: Radimo ono što je najbitnije za pacijenta, a to je da omogućimo kroz opremu, kroz znanje, kroz vještinu, da naše medicinske sestre upravo priđu pacijentima i pružimo ono što im je neophodno. Sve ovo danas što vidite je dio jedne velike slagalice u okviru kojih unapređujemo samo sestrinstvo, ne samo kroz opremu ovu koju ovdje smo danas prikazali, nego i kroz one što same sestre među sobom rade, a to je da unapređuju svoje znanje i vještine kroz protokole i procedure samog postupanja u različitim vrstama slučajeva kada je to potrebno za same pacijente.
1: Uručenjem automobila nastavljena je realizacija projekta koji je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i unapređenje usluga koje pružaju građanima.
5: Sad imaš priliku da sve

0: Prije 10 dana počeo je redovni godišnji remont u rudniku i termoelektrani Gacko, koji će koštati oko 10 miliona maraka. Prema energetskom bilansu trajaće 50 dana za koliko bi trebalo da budu otklonjeni svi uočeni nedostaci. Božidar Stajčić.
1: Stručne ekipe iz Gacka i iz Srbije intenzivno rade na svim pozicijama postrojenja i opreme koje su definisane instrukcijama o održavanju bloka. Radovi su u prvoj fazi, kaže Dragan Pušara, rukovodilac remonta rudnika i termoelektrane Gacko.
2: A to je otvaranje i defektaža detaljna svih pogona, postrojenja i tako dalje. I na bazi tih izvještaja o defektaži se praktično definiše način sanacije u raspoloživom vremenu trajanja remonta.
1: Za sada nema većih nedostataka na postrojenjima, iako je blok u eksploataciji gotovo 4,5 decenije. Termoelektrana Gacko radila je u kontinuitetu više od 3,5 mjeseca, prebacila plan proizvodnje i bila stup domaćeg sistema. Efekat rada umanjuje skok cijena naftnih derivata i doveo do značajnog povećanja troškova, rekao je Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
3: Taj skok cijena na svjetskom tržištu i na svim svjetskim berzama naftnih derivata koji se značajno troše u rudniku i termoelektrani Gacko doveo u situaciju da dobit nije na očekivanom nivou, iako smo za prvi kvartal pozitivan finansijski poslovali, znači imamo pozitivan finansijski rezultat kao i prethodne godine i one godine prije toga par godina konstantno poslujemo pozitivno.
1: Remontni radovi traju i na postrojenjima u rudniku i dopremi uglja. Većih investicija u ovoj godini neće biti, istakao je Maksim Skoko, direktor rudnika i termoelektrane Gacko.
3: Jedan izjasan period radi se samo na otkrivci i uklanjanju, odnosno otkopavanju otkrivke i obezbeđenju otkrivenog uglja, a druga polovina remonta je predviđena da idemo sa snabdijevanjem uglja na deponiju.
1: Iako termoelektrana Gacko neće raditi manje od 2 mjeseca, struje neće nedostajati, rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske.
4: Da se razumijemo, nedostatak jedne termoelektrane u sistemu, pogotovo kad su ovako sušni uslovi, kad dođe ljetna hidrologija, znači lošija, sigurno da se osjeti u sistemu i da imamo problema sa energijom, ali hoću da kažem što se tiče konzuma i snabdijevanja stanovništvom, jednog trenutka ne treba da se brinu, jer sve nedostajuće količine mi ili kupimo na inostranom tržištu ili koristimo maksimalnu akumulaciju kad nam to dozvoljavaju uslovi akumulaciju Bilejskog jezera.
1: Zaključno sa jučerašnjim danom, plan proizvodnje osim Rite Gacko prebacile su hidroelektrane na Trebišnici i hidroelektrane na Drini. Kontinuirana proizvodnja Rite Ugljevik nije izvjesna s obzirom na to da tek slijede obimni radovi na skidanju otkrivke na površinskom kopu Istok 2.

0: Dolaskom ljetne sezone potražnja za sezonskim radnicima u Republici Srpskoj dostiže vrhunac. Dok ugostitelji i poljoprivrednici vape za radnom snagom, provjerili smo kakve poslove biraju mladi u Bijeljini i okolini. Lidija Beslić.
1: Ljetna sezona u Bijeljini i okolini otvara vrata đacima i studentima koji žele iskoristiti raspust za zaradu i sticanje prvih radnih navika. Ugostiteljski objekti u ovom periodu postaju ključna mjesta za prve profesionalne korake mladih. Goran Todić, student Teološkog fakulteta i maturant tehničke škole Uroš Bosilčić.
2: Svaki posao na svoj način težak, ali opet nekako u sklopu i u kontaktu s ljudima na neki način to sve lakše prolazi. Također, veoma divan kolektiv koji je ovdje, nam lakše, nama novim radnicima, daje priliku da se lakše uklopimo i lakše naučimo ono što ne znamo.
3: Mislim da je uvijek bolje imati neki svoj džeparac, neke svoje pare da se troše, pogotovo kad zaradite tek pare te na malo krvavi način, na malo teži način, onda tek shvatite koliko one vrijede.
1: Veliki turistički kompleksi zavise od sezonske radne snage. Ipak proces ne ide preko noći, svaki mladi radnik prije izlaska pred goste

0: U nastavku idemo do Akademije umjetnosti u Banja Luci, gdje se privode kraju pripreme za jedan fantastičan koncert na otvorenom sa vrlo zanimljivim gostima, kojim će se obilježiti Svjetski dan muzike i završetak nastave u ovoj školskoj godini. Tu je postavljena i prigodna izložba studentskih slika, a danas se objavljuje i konkurs za upis novih studenata za narednu akademsku godinu. Dražana Božić.
1: Privodite kraju pripreme za jedan fantastičan koncert. U pitanju je koncert dva simfonijska orkestra, Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske, ali da čujemo više detalja o svemu tome.
2: Da. Pa evo već treći po redu, možemo reći da prerasta u tradicionalni koncert Poklon Republici koji će se desiti u ponedjeljak 15. juna u 21 čas na platovu ispred Filozofskog fakulteta. Na koncertu učestvuje naš orkestar Akademije umjetnosti i gosti su nam ove godine muzičari iz Narodnog pozorišta Republike Srpske. Također imamo i značajne goste koji nam dolaze iz regiona, to je poznata džez pjevačica Lena Kovačević, gitarista Igor Paspalj i također solista će biti naša profesorica solo pjevanja Dunja Simić. Pozivam sve gledaoce da prisustvuju, evo imali smo iskustvo sa prošla dva koncerta gdje je zaista bilo fantastično. Orkestri će svirati klasičnu, popularnu i filmsku muziku, bit će tu nekih iznenađenja, tako da se nadam jednoj ugodnoj večeri.
1: Zaista zanimljiva ekipa, da li je bilo teško sve to organizovati?
2: Pa svakako da jeste, ogroman broj učesnika, imat ćemo negdje oko 100 izvođača na sceni, plus organizacija koja je iza svega toga. Bilo je teško, ali nama je zaista zadovoljstvo da uradimo tako nešto, da poklonimo našim građanima Banja Luke i Republike Srpske.
1: Evo, pored toga, još jedan zanimljiv povod za ovo javljanje je svakako večerašnja izložba, otvaranje izložbe u 20 časova. U pitanju je izložba studentskih radova i to različitih tehnika i medija izložavanja.
2: Jeste. Već 25. godišnja izložba, to je završna izložba studentskih radova. Na kraju svake školske godine mi sumiramo ono što su naši studenti radili u toku godine. Biće izloženo preko 1000 studentskih radova sa različitih odsjeka, kao što ste rekli, različitih medija. Izložba se otvara u 20 časova. Pozivam građane Banja Luke da nas posjete u ovom našem prelijepom kampusu i vide šta naši studenti stvaraju.
1: I evo, treći povod je, znači, ono što interesuje sve nadarene mlade ljude koji su upravo završili srednju školu. Danas se objavljuje konkurs. Kakvi su uslovi, koliko studenata primate ove godine?
2: Da, pa evo, danas je objavljen konkurs za upis studenata na Univerzitetu u Banja Luci, samim tim i na Akademiji umjetnosti. Što se tiče odziva, mi već vidimo po konsultacijama na koje dolaze studenti, po prijavama do pripremnu nastavu, da ćemo zaista imati veliki broj kandidata koji žele da upišu našu akademiju. Broj studenata je kao i prethodnih godina, oko 116 studenata bi trebalo da primimo na prvi ciklus. Ja se nadam da ćemo kvote da popunimo.

0: Punimo, ako ne u prvom roku, onda u drugom, jer nekako nama je presudan taj kvalitet. Nažalost, ne mogu svi koji izađu na prijemni da budu i primljeni. Sve zavisi naravno od njih, od njihovog rada, talenta i toga koliko su se pripremali za prijemni ispit. Što se tiče odsjeka, primamo sve odsjeke kao i svake godine, osim na studijskom programu dramske umjetnosti gdje se prima bijenalno, pa se smjenjuju ti odsjeci svake druge godine. Ove godine također se upisuje smjer za dizajn interijera koji je zajednički, odnosno integrisani studijski program sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom.
1: Evo da kažemo još koji je rok od kad do kad je otvoren konkurs i kada je prijemni ispit.
0: Da, pa konkurs je otvoren u toku ove i sljedeće sedmice. Prijemni ispit počinje 29. juna i kod nas traje zavisno od ocijeka, negdje imamo po dva kruga, ali sve moramo završiti u toku te sedmice, znači ne može trajati duže od tih sedam dana kada krene 29. juna.
1: Dobro, hvala vam, Dragana.

0: Rijeka Una prethodnih dana bila je velika naučna laboratorija na otvorenom. Domaći istraživači iz inostranstva proučavali su cijeli sliv ove rijeke i upravo njihovi nalazi mogli bi biti značajni za dugogodišnju borbu protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Dragan Zrnić.
1: Više od 80 naučnika, istraživača i studenata iz evropskih zemalja 7 dana na Uniji pritokama. Prikupljeni su podaci o kvalitetu vode, biljnom i životinjskom svijetu i povezanosti riječnih i kopnenih ekosistema. Bernd Gerken, profesor ekologije životinja, Njemačka.
2: Sanica, Sana, Una.
3: Sana, Sanica, Una su u dobrom stanju. Dolazim iz Portugala, Španije, Njemačke, gdje je stanje drugačije. U većini dijelova rijeke je vrlo dobar kvalitet vode.
1: U podvodnim pećinama otkrivena je značajna populacija čovječje ribice i riječnog raka kojeg nauka do sada nije u potpunosti opisala. Naučnici su pronašli i porodiljske kolonije slijepih miševa sa više hiljada jedinki. Vojo Milanović, biolog, Centar za krš i speleologiju, istočno Sarajevo.
4: Šišmiši su oličenje zdravlja ekosistema, dakle, generalno u cijeloj Evropi šišmiši su jako bitni za kontrolu insekata, dok na globalnom nivou, pored kontrole insekata, tu su veoma bitni za oprašivanje, ali i raspršivanje sjemena.
1: Dušan Ilić, doktor biologije.
5: Tu treba upret snage, treba spriječiti daljnju nekakvu devastaciju. Bilo bi najbolje kad bi se mogli restaurirati ono što u stvari možda i nije u savršenom stanju.
1: Organizatori ističu da nauka mora biti ključni saveznik u zaštiti prirodnih resursa. Sanda Josović, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
6: Ono što je zapravo cilj jeste da se u buduće rijeka u potpunosti zaštiti, što je jedna jedinstvena inicijativa koja se recimo već desila kao takav koncept u Albaniji na rijeci Vjosi.
1: Poseban značaj istraživanje dobija zbog plana Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada. Stručnjaci godinama upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini sliva Une. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
7: I zato je jako važno prisustvo međunarodnih naučnika, jer ja sam siguran da će jezik Une sve nas i tekako dobro spojiti prije ili kasnije kada pričamo o njenoj zaštiti, kada pričamo o odbrani prava na život čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.
1: Rezultati istraživanja bit će objedinjeni u naučne izvještaje i predstavljeni domaćoj i međunarodnoj javnosti narednih mjeseci. Sedmicu nauke na Uniji organizovala je Međunarodna organizacija Riverwatch.

0: svega nuklearni i hemijski. I na našem prostoru napadnuti su i vazduh, i voda, i zemljište, i biljke, i životinje. Poremećeni njihovi složeni odnosi, ugrožena prirodna i radom stvorena dobra, kulturna i istorijska nacionalna baština.
1: Zločini NATO-a ne smiju biti zaboravljeni, a o posljedicama agresije ne smije da se ćuti, poručuju stručnjaci. Očekuju veći angažman države na rasvjetljavanju ove teme i pokretanje nacionalnog projekta, kako bi se na naučni način utvrdile i dokazale dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu.

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Pitanje izbora novog visokog predstavnika, sukob dva koncepta, izjavila Cvijanovićeva.
1: 34 godine od zločina nad Srbima na Čemernu kod Ilijaša.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apač. Teheran uzvratio.
1: Košarkaši Partizana ugostit će večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata, ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije.
0: Cvijanovićeva je za Avaz istakla da ovo ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, ne personalna priča. Ona je navela da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. Cvijanovićeva je rekla da bi

0: Zapadne delegacije nastavljaju da koriste sva raspoloživa sredstva za tvrdnju da su čitave rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija vraćene na snagu samo sa jednim ciljem, da bi se nastavio pritisak na Teheran, da prebaci odgovornost za trenutnu krizu na Bliskom istoku na Iran. Naglašavamo da dalja politizacija rada Savjeta po ovom pitanju neće učiniti ništa drugo nego da podstakne eskalaciju tenzija i negativno će uticati na izglede za dogovoreno rješenje.
1: Moskva poziva Sjedinjene Države i Iran na uzdržanost i ističe da su napadi na civilnu infrastrukturu neprihvatljivi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Na uzdržanost svih strana pozvala je i Kina. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa veoma blizu postizanja sporazuma sa Iranom i izrazio optimizam po pitanju toga da će sporazum biti trajan.
0: Mislim da bi sporazum mogao biti postignut sljedeće sedmice, ali i u narednim mjesecima. Sporazum će svakako biti postignut prije održavanja srednjoročnih izbora u Sjedinjenim Državama u novembru. Trenutno osjećam da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Ameriku i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugoročno.
1: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije i poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju.
2: Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas na posebnoj sjednici odluku o kreditnom zaduženju od 5 miliona maraka. 4 miliona maraka namijenjena su za završetak izgradnje zgrade gimnazije, a milion za sportsku, komunalnu i putnu infrastrukturu, te eksproprijaciju zemljišta za projekat Novo Trebinje.
3: Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je da je prijedlog da se kredit uzme na period od 10 godina, uz fiksnu kamatnu stopu do 4,5%. On je naveo da je vlada Srpske izdvojila 4 miliona maraka za izgradnju zgrade gimnazije, ali da je neophodno još 4 miliona za završetak radova.
2: Republička inspekcija za hranu u narednom periodu kontrolisat će deklarisanje i označavanje proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti radi zaštite potrošačkih prava i informisanja potrošača o sadržaju proizvoda.
3: Subjekat u poslovanju sa hranom dužan je da ove proizvode u maloprodajnim objektima izloži odvojeno od mliječnih proizvoda, jasno razdvojeno u rashladnim vitrinama, na policama, odnosno drugim mjestima gdje su vizuelno dostupni krajnjem potrošaču.
2: Banja Lučki univerzitet raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025. i 2026. godini.
3: Na tri ciklusa ima mjesta za 3743 studenata. Na prvom ciklusu dostupno je 2605 mjesta, a najviše na medicinskom fakultetu, 475. Prijave za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, a prijemni je zakazan za 29. jun. Konkurs je raspisan i za upis na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Planiran je upis 2218 studenata na prvi ciklus studija.
2: Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavjesa 28. teatar festa Petar Kočić.
3: Sinoć posljednje festivalske večeri publici se predstavio ansambl gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba komadom Sigurna kuća rediteljke Anice Tomić. U takmičarskom dijelu teatar festa publici su se predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske.
2: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 19 časova ekipu Dubaija u trećem susretu finala play-offa ABA lige.
3: Dubaj ima prednost od 2-0 u pobjedama i šansu da, ako večeras pobjedi, osvoji šampionsku titulu. U suprotnom, četvrti susret bio bi odigran u Beogradu u petak.
2: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo oblačno je sjever, u ovo ostalim predjelima sunčano uz malu oblačnost. Duva slab,

umjeren južni vjetar, a na sjeveru promjenljiv. U 12 časova čemerno ima 20 stepeni, Mrkonjić grad, Novi grad, Ham, Pijesak 23, Banja Luka 24, Doboj 25, Bijeljina i Srebrenica 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije sa 30 stepeni. Danas promjenljivo oblačno sa

0: narednoj noći donosi jaču kišu i pljuskove u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, a na sjeveru uglavnom slab sjeverni. Kasno uveče u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, a u višim predjelima do 23 stepena. U Banja Luci danas sunčano uz promjenljivu oblačnost. Uz umjeren razvoj oblaka, poslije podne samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koji u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili južni, a u narednoj noći na udare jak sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: Pitanje izbora novog visokog predstavnika, sukob dva koncepta, izjavila Cvijanovićeva.
1: 34 godine od zločina nad Srbima na Čemernu kod Ilijaša.
2: Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apač. Teheran uzvratio.
1: Košarkaši Partizana ugostiće večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

Noćnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske. U čast nagrađenih večera će biti spuštena zavjesa na 28. Teatar Fest Petar Kočić. Sinoć, posljednje festival

0: I nakon muzike u 13 časova i 18 minuta u emisiji U ritmu dana Radio Republike Srpske o najavljenim sadržajima. 25. godišnja izložba radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci biće otvorena večeras u 20 časova u kampusu Univerziteta. Sa Jelenom Rakić, asistentom na Akademiji umjetnosti, razgovarala je Slavica Ličina.
1: Prethodnih godina, Jelena, bilo je više od 1000 radova izloženo. Tako, da. Ja vjerujem da i za ovaj put pripremate nešto posebno.
2: Jeste, i ovaj put će biti izloženo preko 1000 radova, oko 130 studenata sa studijskog programa likovnih umjetnosti, dramskih umjetnosti i novog kombinovanog programa dizajna interijera. Publika će moći da vidi radove izvedene u različitim tehnikama od crteža, slikarstva, grafike, grafičkog dizajna, fotografije, pa i metodike likovne kulture i naravno dizajna interijera. I ja bih voljela isto da kažem da pored toga što će izložba biti otvorena u Akademiji umjetnosti, u zgradi Akademije i rektorata, takođe moći će da vide izložbu i iza zgrade Akademije umjetnosti na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u učionici 220, te preko puta Filološkog fakulteta objekat, zgrada grafičkog dizajna i Filozofski fakultet. Tu će moći da vide radove koji su nastali na predmetu metodika likovnog obrazovanja.
1: Znači u većem dijelu kampusa.
2: Pa jest, da.
1: Da, ali kada kažemo 1000 radova, onda zaista se mora naći prostor za 1000 radova. Koliko su ovakve izložbe stimulativne za studente?
2: Pa oni su naročito važne za studente jer neki od njih po prvi put izlažu i oni se uče u stvari kako je to pripremati izložbu, kako je to selektovati radove i na kraju suočiti se sa javnim izlaganjem i sa kritikom negdje publike. A naravno važna je i za gledaoce jer oni na neki način mogu da vide tu svježu, mladu energiju koja je u procesu formiranja jednih budućih umjetnika, a koji često nose jednu neposrednost i iskrenost, a publika to naravno uvijek može da osjeti.
1: Također, svake godine se s posebnom pažnjom bira i prati plakat izložbe. Mm-hmm. To je također studentski rad.
2: Jest.
1: I ove godine veoma zanimljivo rješenje.
2: Jeste, odlično rješenje, kuvalo. To je sve ono što se kuvalo tokom ove akademske 2025. i 2026. godine. To je radila studentica druge godine grafičkog dizajna Milena Đaković.
1: Eto, zanimljivo. I lipo je da je pomenemo i uvijek je lipo da pomenemo autore tih plakata jer oni se zaista potrude i bira se onaj najautentičniji, ajde tako da kažemo. Naravno, najveća pažnja biće usmjerena upravo na radove, likovne radove, grafičke i sve ostalo što ide u skladu s tim, ali predviđeni i muzički dio večeri.
2: Jeste, predviđeni muzički dio večeri kao i svake godine, imat ćemo DJ-a, pa naravno publika će moći poslije otvaranja izložbe i poslije gledanja radova da ostane malo na tom after partiju uz koktel i piće. I biće
1: u svakom slučaju to će biti prilika za druženje i da studenti između sebe razmine neke zanimljive ovako detalje o svom radu. Evo, na pragu smo još jedne upisne godine. Koja bi bila evo vaša poruka onima koji namjeravaju da upišu neki od smjerova Akademije umjetnosti? Zašto se opredijeliti baš za Akademiju?
2: Pa, naravno, to sad je veoma, kako bih rekla, to je jedan specifičan fakultet i svi oni koji imaju dar i talenat, koji imaju želju da izražavaju ono nešto što je lično, što je unutrašnje, mislim da definitivno neće pogriješiti ako upišu akademiju. Akademija je omogućava i studentima razmjene, imamo različite saradnje sa drugim institucijama, pa bih ovom prilikom i pomenuo.

0: spomenula da smo imali jednu vrstu isto saradnje sa Akademijom Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu kroz projekat Interakcija ove godine, kroz projekat Ogledanja koji negdje povezuje studente Akademije umjetnosti sa studentima Filozofskog fakulteta i prosto mislim da je program odlično sačinjen za jednu vrstu te interdisciplinarnosti.
1: Svakako, evo, ovo je nekako period godine kada smo mi u Banja Luci navikli da upravo uživamo i u likovnoj umjetnosti u kampusu, ali i muzičke umjetnosti i ne možemo nikako evo sada zaobiđemo i onaj veliki koncert koji nam sada slijedi, također Akademija organizuje i to je Poklon Republici. Mm-hmm. Mi ćemo taj koncert posebno najaviti, ali svakako da evo je prilika, hoće li se zadržati radovi do tog koncerta možda?
0: Hoće, radovi
1: odlično,
0: će se
1: zato što
0: pogledati.
1: Onda u paketu možemo sve može, da posjetimo i vidimo.
0: Ja bih još da napomenem da pored ovih lokacija koje sam već pomenula što se tiče znači godišnje izložbe studenata Akademije umjetnosti, pozvala bih publiku da posjeti izložbu koja će biti otvorena u petak u Galeriji Plus. Biće prikazani radovi naše studentkinje koja je sada završila Akademiju, a koja je prošle godine dobila nagradu od Muzeja savremene umjetnosti, Maja Milunović. Dakle, izložba se otvara u 20 časova u petak u Galeriji Plus. I još jedna izložba, to je izložba Milene Jeftić. Ona je također dobitnica Vago nagrade, prošlogodišnja dobitnica Vago nagrade.
1: Da, moramo da podsjetimo naše slušalce da prosto postoji praksa Akademije da sarađuje sa kulturnim institucijama u Banja Luci i da svaka od tih kulturnih institucija na neki način se obavezuje da izdvoji jednog studenta, da prezentuje njegove radove tokom godine. Mi to pratimo i najavljujemo. Naravno, i evo, ovo je prilika da u ovoj završnici godine, da kažemo, akademske, se vide radovi pojedinih tih mladih umjetnika.
0: Jeste, to je veoma značajno i za grad Banja Luku, baš to kako ste rekli, jer sve te neke krovne kulturne institucije kao što je Muzej Republike Srpske, pa i galerije, određene galerije i centri, kulturni centri Republike Srpske, nagrađuju studente i onda naravno studenti naredne godine, neki od njih nagrade kroz jednu vrstu, kroz izložbu u stvari. Oni otvore onda izložbu i
1: što da ne, veoma predstaviti mladog umjetnika.
0: Da.
1: Hvala Jelena mnogo za gostovanje. Evo,
0: hvala,
1: čuli smo
0: vama.
1: Dakle, mnogo lijepih radova, vjerujem da će i ove godine biti prikazano, pa pozivamo sve zainteresovane da dođu u kampus, već će pronaći svoju lokaciju koju će posjetiti, tako da ako ne prije velikog koncerta, onda svakako evo ovih dana može se, bit će otvoreno za javnost, tako da svi mogu da dođu. Zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vama.
1: Naša gošća u prethodnim minutima bila je Jelena Rakić, asistent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Najavili smo 25. izložbu radova studenata, pa evo, čuli ste kako možete da ih vidite.

0: U emisiji Ritmu dana Radija Republike Srpske u 13:30 najavit ćemo još jedan događaj kada je riječ o kulturi. Počinje danas, dakle u Zvorniku, večeras počinje trodnevni međunarodni festival humora i satire Kriva Drina, na kojem će učestvovati humoristi, satiričari i glumci iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH. Festival će biti otvoren u 19:00 predstavom Čuja Ljubomoran u izvođenju glumca Aleksandra Dimitrijevića iz Beograda. Sutra, 11. juna, glumac Janko Radišić iz Užica izvešće monodramu E moj Todore u Domu za starije lica u Kiseljaku kod Zvornika. A završnog dana festivala biće to u petak, 12. juna biće održano veče aforizama, a program će voditi glumac i novinar Radiotelevizije Srbije Dejan Grujić. Još da kažemo da su pokrovitelji festivala Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara, a organizator Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

Sada je 13 časova i 37 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, emisije U ritmu dana. Podsjetit ćemo, pred nama je još jedno svjetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje sutra, trajeće do 19. jula. Domaćini na kojem po prvi put učestvuje 48 reprezentacija su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Otvaranje turnira biće u Mexico City-u, dok je finale na programu 19. jula u New Jersey-u. Ukupno će biti odigrane 104 utakmice, što je najviše u istoriji mundijala. Termini mečeva prilagođeni su u različitim vremenskim zonama, pa će publika u BiH utakmice pratiti u čak 14 različitih satnica, popodnevnim, večernjim, noćnim i ranojutarnjim. Grupna faza svjetskog prvenstva traje do 27. juna i obuhvata najveći broj utakmica na turniru, jer svih 48 reprezentacija igra po tri meča u okviru svojih grupa. A u nastavku emisije još jedna priča o nedoumicama u srpskom jeziku, a odabrali smo je upravo u susret

0: Prvi glumac koji je dvije godine uzastopno dobio nagradu Oscar za filmove Hrabri kapetan 1937. i Grad dječaka 1938. godine. A 1982. umro je Rainer Werner Fassbinder, njemački filmski reditelj. Grupi istaknutih autora takozvanog novog njemačkog filma 60. godina prošlog vijeka pripadao je mladi reditelj Fassbinder. Njegov prvi film bio je Gradska skitnica, a zatim su slijedili Gorke suze Petre von Kant, Brak Marije Braun, Lola, Lili Marlen, kao i televizijska serija Berlin Alexanderplatz, epska priča o godinama nastajanja nacizma u Njemačkoj. Oprostio se od filmske publike na Berlinskom filmskom festivalu 1982. kada je za film Veronika Foss dobio Zlatnog medvjeda. I pomenut ćemo 2004. godinu kada je umro blues i jazz kantautor Ray Charles. Dobitnik je 12 muzičkih nagrada Grammy, 3 puta uzastopno. I ostalo je, poštovani slušaoci, toliko vremena da vas pozdravimo i da novo druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme. Sada je 13:54, u sljedeće novi pregled vijesti. Potom je emisija Narodne muzike Svilen Konaca. Vac će pozdraviti ljudi koji su pripremili i realizovali današnju emisiju. Želimo vam prijatan ostatak ovog dana. Do slušanja.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Vijeće naroda Republike Srpske nije danas postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske. O tome će odlučivati zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. Visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Ona je zavaz istakla da to ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je riječ o konceptualnoj, a ne personalnoj priči. Navela je da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savez za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je za izgradnju i opremanje novog vrtića u Palama obezbjeđeno 1 000 000 maraka kao dio projekta vrijednog gotovo 4 000 000 maraka. On je naglasio da nema važnijeg ulaganja od ulaganja u djecu i da svako novo mjesto u vrtiću znači veću sigurnost za roditelje, bolje uslove za odrastanje najmlađih i snažniju budućnost Republike Srpske. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija zahtjev za novu posebnu licencu kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon 16. juna, kada ističe važenje prethodne licence izdate u aprilu. NIS je u zahtjevu naglasio značaj redovnog rada kompanije za uredno snabdjevanje domaćeg tržišta, posebno u svjetlu stanja na svjetskom tržištu nafte. Danas sunčano i toplo, dnevna temperatura od 28 do 34, trenutno u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ekipa emisije Narodne muzike Svilen Konac je i danas u vašoj službi. Naša je želja da vam i ovo poslijepodne uljepšamo bogatstvom koje je naš narod osmislio, sačuvao i nama predao. Zašto sedmica ima 7 dana? Priča koja slijedi odmah nakon početka igre Zagonetka odgonetka. A govorit ćemo vam i o neboderima. Pripremili smo i redovne rubrike iz Riznice narodnih mudrosti, poneki dobar aforizam i naravno zabavni trenuci sa našim zvrkocima. Tridesetak numera dobre narodne muzike također će doprinijeti i vašem dobrom raspoloženju. Uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Nedjelja ili sedmica je vještačka podjela vremena. Dan je određen prema obrtanju ili rotaciji zemlje oko njene ose, a godina prema vremenu koje je potrebno zemlji da jednom obiđe oko sunca. Međutim, zašto je čovjek izmislio sedmicu? Prije nego što je stvorena sedmica ili nedjelja, jedina podjela vremena bila je na mjesece. Ta podjela zasnovana je na mjesečevim mjenama. Dani nisu ni imali nazive, međutim, kada su ljudi počeli da podižu gradove, željeli su da imaju posebne pazarne dane, dane u koje se moglo trgovati. Takvi pazarni dani ponekad su bili svakog desetog dana, ponekad svakog sedmog ili svakog petog. Vavilonci su, na primjer, bili odredili da pazarni dan bude svaki sedmi. Toga dana nisu radili, osim što su se okupljali radi trgovine i vjerskih svečanosti. I Jevreji su se poveli za njihovim primjerom, ali su sedmi dan rezervisali samo za religiozne svrhe. I tako je stvorena sedmica. Ona je jednostavno predstavljala vremenski period između pazarnih dana. Nakon toga trebalo je samo dati naziv pojedinim danima. Jevreji su prosto nabrojali dane u nedjelji računajući od sabata, to jest od subote. Srijeda je, na primjer, bila četvrti dan nakon sabata. U stara vremena mnogi narodi su također imali nedjelju, ali ona nije uvijek brojala sedam dana. Tako su Grci počeli sa desetodnevnom nedjeljom, a tek kasnije su usvojili sedmodnevnu nedjelju koja je važila u egipatskom gradu Aleksandriji. Rimljani su najprije imali nedjelju od osam dana. Tek u četvrtom vijeku uveli su nedjelju od sedam dana. Anglosaksonci su preuzeli ovakvu nedjelju od Rimljana. Kod nas nema zabune i naša sedmica traje sedam dana. Međutim, ipak su nam draži oni u kojima se redovno emituje Vaš i naš svilen konac.

Svjedoci ste ogorčene bitke za svaki centimetar urbanog životnog prostora. Situacija u toj oblasti je veoma dramatična. A možete li zamisliti šta bi tek bilo da čovjek kroz istoriju nije naučio praviti nebodere? Upravo o njima govorimo danas. Širom svijeta, po velikim gradovima, niču danas veoma visoke zgrade koje se obično nazivaju neboderi. Po legendi, još u stara vremena ljudi su pokušali da sagrade građevinu tako visoku da joj nikakav potop ne bi mogao nauditi. Naravno, riječ je o Vavilonskoj kuli. U srednjem vijeku po gradovima Europe počeli su da se grade velike katedrale. Majstori zidari naučili su kako da oblikuju kamen u šiljate svodove i krilate potporne stubove da izdignu tavanicu. Vrhovi katedrala završavaju se visokim šiljcima, te cijelo zdanje izgleda još više i još veličanstvenije. Stotine godina katedrale su bile najviše građevine, jednostavno zato što se u svijetu nije znalo za građevinski materijal i načine gradnje za zidanje još više zgrada. U 19. vijeku, kada je priliv stanovništva u gradove postao veoma veliki, porasla je i cijena zemljišta. Da bi se što veći broj poslovnih prostorija smjestio na maloj površini, javila se potreba za zidanjem viših zgrada. Pronalazak hidrauličnog

0: Podgonetka.
1: 14:41. Da, došli smo do kraja igre Zagonetka. Odgonetka, podsjetit ću šta je bilo vaše dnevno pitanje. Milan Šabić iz Petrovog Gaja pripremio ga i nama poslao. Svake noći ja se znojim, sve pod vedrim nebom dojim. Kad zadani danak ja se polako odselim. Rosa, ljudi moji, nije to bilo teško za vas. Iskrene i strasne igrače ove igre i velike majstore, naravno, prije svega. Radovan i Ljubica Popović iz Donjih Vijačana, Vjekoslav iz Česme, Stana Mišić Starčevica, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Stanislav i Avijanica kod Čitluka, pa Miloš Jajce, Nada Balaban Kukulje. Zoran iz Prijedora, Nikola Ilječević Petrinja, Nenad i Goga Regojević u društvu porodice slušaju nas u Čelincu. Goga Bratunac, Lado Vareš, Darko Zvornik, Moamer Sarajevo, poželio je pjesmu, ona će mu stići ubrzo. Zoka Karanović Drvar, poslao nam je i najnoviji zadatak. Zvala nas je Olga iz Novoselije, Sveto ispod Kalnika, Davor Jajce, Vlado Đurić Petrovo, pa Ljuba Šipovo. I Zoka i Vinka Marjanović iz Dervente zaključiše današnju igru.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je zmalo do umjereno oblačnost, a vjetar je uglavnom slab sjevernih smjerova, u višim predjelima i u Hercegovini umjeren južni. U 14 časova Mrakovice čemerno imaju 22 stepena, Srbac 23, Kneževo 24, Banja Luka, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac 25, Drinić, Prijedor 26, Doboj, Ribnik, Šipovo 27, Bijeljina, Zvornik, Srebrenica 28, Bileća 29, Trebinje, Foča 30, Rudo 31 i najtopliji Višegrad sa 32 stepena. Danas sunčano uz umiren razvoj oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče jače naoblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi jaču kišu i pljuskove praćene grmljavinom u krajinu. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova. Na sjeveru sjeverni. Kasno uveče i narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, a u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci do kraja dana sunčan uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južni, a u narednoj noći na udare jak sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stepeni. Sutra jutro i prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljiv oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenim gradom i jakim vjetrom. Uveče i dalje s padavinama na istoku, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, u Hercegovini je istoku južni u okretanju na sjeverni uveče. Maksimalna temperatura vazduha će se javiti u prvom dijelu dana i bit će od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha će biti uveče i iznosit će od 9 do 15 na jugu oko 19 stepeni. U Banja Luci sutra u prvom dijelu dana pretežno za potpuno oblačno uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom. U drugom dijelu dana prestanak padavina uz djelimično razvedravanje kasno uveče. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha će biti u prvom dijelu dana iznosit će oko 19, a tokom dana u padu pa će minimalna temperatura biti uveče oko 13 stepeni. U petak tokom jutra na istoku i jugoistoku oblačnije uz slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. U subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a samo je lokalno poslije podne moguća slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu oko 15, maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. U nedjelju sunčano uz promjenljivo oblačno.

Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj akt biće proslijeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske u vezi sa usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH u stvari potvrđeno da je visoki predstavnik vitalni organ bošnjačkog naroda. Za mene je katastrofalno, rekao je Stevandić, dodajući da su ovim potvrdili da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić poručila je da što je u BiH više OHR-a, to je manje dogovora domaćih lidera. Golićeva je rekla da je i 2/3 kluba Bošnjaka svjesno da je riječ o deklaraciji kao o političkom aktu koji ni po formi ni po sadržaju nije opšti akt i da je Ustavni sud do sada odbacio takve akte, jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Kod spomen obilježja na Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za te zločine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika. Ratni komandant hrvatskih snaga u Osijeku, Branimir Glavaš, pravosnažno je osuđen na 7 godina zatvora u slučaju Selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. Ovu odluku potvrdio je Visoki krivični sud Hrvatske. Osim Glavaša, na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić dobili su po 3 godine zatvora. Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske u čast nagrađenih, večeras će biti spuštena zavjesa na 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom dijelu festivala publici su se predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske. Sunčan

mudrosti. Ima um da umije. Od pozajemljenog novca nema blagostanja. Lisica je lisica, pa ma kakve farbe bila. Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi. Ako je preša umrijeti, pa nije kopati.

0: Aforizmi. Danas smo samo za vas odabrali aforizme Živka Vujića. Hor naroda pjeva: Brigo moja, pređi na vođu. A ko nam brani da imamo švedski stoj, da na njega stavimo hljeb i so? Mi smo na pravom putu, ali sve dalje od cilja. Naši ministri su dobri atletičari, redovno preskaču obećanja. Otkad znam za njega, stalno ubija vrijeme, a još je na slobodi. I danas je uz nas naš vjerni sponzor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju. Putujući Podkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje podkozarsku ojkaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne goste naše nedjeljne emisije. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 14. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo vam svako dobro.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U dnevniku današnjem izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
1: Cvijanović o imenovanju visokog predstavnika omogućiti transfer odgovornosti na domaći teren bez bonskih ovlašćenja.
0: Dodik u istočnom Sarajevu. U posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
1: U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Košarkaši Partizana i Dubaja igraće večeras treći susret finala play-offa ABA lige.
1: Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno i toplo, noćas na oblačenje s kišom. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
0: Ovaj akt bit će proslijeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
1: Komentarišući ishod današnje sjednice Vijeća naroda, predsjedavajuća ovog tijela Srebrenka Golić rekla je da je 2/3 kluba Bošnjaka svjesno da je riječ o deklaraciji kao o političkom aktu i da je Ustavni sud do sada odbacivao takve akte jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić kaže da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potvrđeno da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
2: Mnogi zloupotrebljavaju onu ustavnu odredbu i alineju 9 Ustava Republike Srpske u kojem piše da 2/3 jednog kluba, kao što oni imaju, nas 3 smo uvijek protiv, mogu da pokrenu mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bilo da je riječ o vitalnom, bilo da ga nema. Znači, svi ovi akti na Ustavnog suda su ocjenjeni na Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda da ne postoji vitalni nacionalni interes i povreda vitalni nacionalni interes bilo kog od konstitutivnih naroda ili drugih naroda koji žive na prostoru Republike Srpske.
3: I oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju. Dakle, oni smatraju da je svaka zloupotreba u Republici Srpskoj legalna ukoliko je jedan narod smatra sebi korisnom. Tako je i ovo Vijeće naroda, da kažemo, toliko puta korišteno zato da se osporava nešto van procedure, nešto što je van zakona i da se osporavaju akti koji imaju politički karakter, što je neprihvatljivo jer akti političkog karaktera ne podliježu pod sud Ustavnog suda.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za federalne medije da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Navela je da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira,

0: imati ozbiljan nedostatak legitimiteta.
1: Ovdje mi govorimo o poziciji, dakle, visokog predstavnika, neko ko bi trebao da sigurno, evo, kako to stvari stoje, bude imenovan još jednom i da taj neko treba da omogući ono što su Amerikanci jasno naveli u Savjetu bezbjednosti, a to je potpuni transfer na i odgovornosti i odlučivanja i odgovornosti za svoju zemlju i za svoje političke odluke, dakle, da se to nešto prebaci na domaći teren. Što, a ja apsolutno to podržavam, takav pristup. Šta je to visoki predstavnik i šta radi visoki predstavnik ovdje? Dakle, visoki predstavnik će biti neko koga će konačno izabrati, sigurna sam skoro, pa evo do kraja juna. Imam svoja predviđanja kako će to izgledati. Sigurno da to ne može da bude, dakle, da ne mogu da budu bonska ovlaštenja na način kako su ona korištenja. Vjerovatno u nekom trulom kompromisu ili nečem možemo računati na to, će neko reći, pa dobro, bit će bonska ovlaštenja, ali nećete koristiti i tako dalje. Mi moramo da se navikamo na činjenicu da živimo bez visokih predstavnika. Mi konačno i sad živimo bez visokog predstavnika.
0: Evropa ne prestaje da sa novim uslovima iznenađuje zemlje koje čekaju članstvo u Evropsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu navode da ne može biti dio evropske porodice dok se ne zatvori OHR, a upravo su najglasniji da u BiH ostane i dalje kancelarija visokog predstavnika. Njemački plan koji je podržala i Francuska, predstavljen je na samitu u Tivtu, obeshrabrjuje i najveće zagovorače evropskih integracija, jer sve što im Evropa nudi jeste ograničen pristup jedinstvenom tržištu bez prava glasa. U takvoj evropskoj čekaonici zaglavilo bi se 11 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Opširnije Gostimirka Eskić.
2: Već 13 godina Evropska unija nije primila ni jednu državu u svoju porodicu. Tako će prema svemu sudeći biti i narednih godina, jer bi iz njemačko-francuskog prijedloga, koji bi umjesto da olakša proces integracija Zapadnog Balkana, za Bosnu i Hercegovinu mogao da znači potpuno suprotno. Određene koristi da, ali članstvo u Evropsku uniju ne. Postoji ono što je za Republiku Srpsku prihvatljivo, a to je ekonomska saradnja. Ali više onoga što je prema ovom planu neprihvatljivo na evropskom putu, istakao je stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
3: Postupna integracija ne smije značiti da Republika Srpska i BiH preuzmaju obaveze kao da su članice Evropske unije, a da pritom nemaju pravo glasa u odlučivanju. Još manje to smije biti izgovor za unitarizaciju Bosne i Hercegovine ili za nametanje spoljnopolitičkih stavova koji nisu rezultat unutrašnjih dogovora.
2: Nakon samita u Tivtu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio optimističan, podržao je prijedloge koji su iznijeli Emmanuel Macron i Friedrich Merz, jer će, kako je rekao, promijeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. Ipak u toj energiji ne treba zaboraviti na uslove koje Brisel stavlja pred Srbiju, a jedan od njih je uvođenje sankcija Rusiji. Potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš.
4: Za Srbiju zaista postoje posebni uslovi. Mi imamo problem koji se zove percipiranje teritorijalnog integriteta. Reč je o našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji.
2: Kada je riječ o Crnoj Gori, ta zemlja je na vratima Evropske unije. Zato ne čudi što je ova država odbila njemačko-francuski non-paper, jer bi za njih značio korak unazad. I dok je zvanična Podgorica želi što prije u Uniju, evroskeptici od toga ne očekuju ništa. Predsjednik Udruženja novinara Crne Gore Ivan Milošević.
5: Crna Gora je trenutno u nekoj potpunoj ekspanziji EU integracija u kome se taj projekat prihvata bez ikakve provjere, bez ikakve kritike, već se smatra kao nekom obećanom zemljom.
2: Govoreći o novom francusko-njemačkom non-paperu o proširenju Evropske unije, ambasador Srbije Daniel Apostolović je ocijenio da bi taj dokument mogao da donese značajne promjene u pristupnom procesu, jer, kako je rekao, iza svega stoje dvije najvažnije i najuticajnije države članice Evropske unije, Francuska i Njemačka.
6: Verujem da će i druge države članice podržati ovaj non-paper, možda sa još nekim dodacima. Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu.
2: U međuvremenu se pojavio još jedan non-paper u zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Norveške, Belgije i Luksemburga. Navodi se da bi Evropska unija trebala razmotriti mogućnost privremenog ograničavanja glasačkih prava budućih novih članica, te uspostaviti dodatne mehanizme zaštite vladavine prava.
0: Unutar stranačke trzavice u SDS-u ponovo su u prvom planu. Dok Branko Planuša ponovo poručuje da je on kandidat za predsjednika Republike, sa istoka Srpske stižu oštre kritike. Čekaju se i odgovori iz pokreta Sigurna Srpska o imenu kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Daško Stanivuković, predsjednik pokreta

0: Pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke. Opširnije je Gordana Stanić.
1: Lider SDS-a Branko Blanuša ne odustaje od utrke za predsjednika Republike Srpske. Nakon niza sastanaka sa opozicionim partnerima, Blanuša je i danas ponovio da ostaje kandidat za predsjednika. Ipak ključni dio opozicione slagalice i dalje nedostaje. Ime kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Blanuša je rekao da su danas zvanično uputili dopis pokretu Sigurna Srpska, tražeći odgovor o zajedničkom imenu.
2: I očekujem, evo ja uskoro da će doći izvančni odgovor od njih vezano za to, a onda u zavisnosti od tog dogovora, odnosno odgovor na taj sporazum, dalje ćemo nastaviti našu komunikaciju.
1: Dok vrh stranke pokušava da obezbijedi podršku unutar samog SDS-a, novi talas nezadovoljstva. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je uputio žestoke kritike na račun trenutnog rukovodstva SDS-a, koristeći metaforičan i ironičan ton. Kako je naveo na društvenoj mreži X, poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vode njegovi pacijenti bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću.
3: Ako se neko pronašao u mojoj objavi, onda je to njegova stvar. Ja nisam nikog posebno ciljao, prosto to je bio moj doživljaj neke situacije i stvarnosti u kojoj se mi danas nalazimo.
1: Trenutna dešavanja unutar opozicije komentarisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cijelu situaciju naziva smiješnom jer se svakodnevno iz opozicije plasiraju kontradiktorne informacije.
4: Ja uopšte ne znam da će gospodin Blanuša biti neki kandidat za bilo šta. Ja uopšte to ne znam. Ko misli da neko sad tamo ko živi, ne znam, bilo gdje u Republici to razumije? Da sad ujutru niste, popodne jeste, neki dan ste bili, sad niste, sutra ćete možda biti, pa ljudi moji, znate, ja mislim da je 6. juli rok za kandidat. Mislim da je 6. juli. Ko zna do tada ko će biti kandidat, pustite to kraj.
1: Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke i da su mu poruke koje dolaze iz SDS-a jasne. On je potvrdio da je primio prijedlog SDS-a da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH na narednim opštim izborima, te da je suština tog prijedloga u potpunosti jasna. Odgovor koji u narednim danima stigne iz pokreta Sigurna Srpska mogao bi definisati pravac djelovanja opozicionog bloka.
0: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U posljednje dvije godine za različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojene 3 miliona maraka, najavljeno je nakon sastanka Dodika sa rukovodstvom istočnog Sarajeva. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je izgradnja kompleksa otvorenih bazena vrijedan oko 4 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
5: Vlada Republike Srpske kontinuirano ulaže u istočno Sarajevo, što pokazuje veliki broj infrastrukturnih projekata. Od ulaganja u vrtiće, škole, univerzitet do sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu, čija izgradnja je u toku. Starješina hrama Mladen Mikavica.
6: Započeli 2024. godine. Imamo obećanje za dalji nastavak radnje i izgradnje hrama. Drago nam je, veoma smo zahvalni i opštini i gradu Istočnog Sarajeva i našem predsjedniku.
5: Radove na izgradnji hrama danas je obišao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da će za završetak ove bogomolje biti odobreno još 3 miliona maraka.
7: Grad Istočno Sarajevo treba saborni hram i on će održavati i našu sposobnost i privrženost našoj vjeri, povezanost države, odnosno Republike Srpske, našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve nerazrušiva i da u tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji.
5: Dodik je sa rukovodstvom opštine i grada Istočno Sarajevo obišao i kompleks otvorenih bazena, vrijedan 4 miliona maraka. Podsjetio je da je za različite projekte u Istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine uloženo oko 40 miliona maraka.
7: Zaista veliko investicijno područje. Republika Srpska je ovdje najviše i ulagala, zato što imala ljude koji imali su viziju, koji su htjeli da rade, koji su znali šta su prioriteti.
5: Radovi na kompleksu bi trebali biti gotovi do kraja juna, a benefite će imati građani cijelog grada. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
8: Centralna površina bazena je 980 metara kvadratnih, dječjeg bazena je 180 metara kvadratnih i imamo još jedan bazen manje kapaciteta od 80 metara kvadratnih u koji dolazi dva velika tobogana.
9: Istočno Sarajevo

0: ogledalo Republike Srpske. Uspješnost Republike Srpske se najvećim dijelom mjeri u istočnom Sarajevu i ako pogledate prostor od Sokoca do Trnova, vidjet ćete taj obim javnih investicija.
1: Dodik je rekao i da je za izgradnju vrtića u Palama obezbjeđeno 1 000 000 maraka. Naša politika ostaje jasna i u njenom centru su porodica, djeca i njihovo

0: On je rekao da će Savjet bezbjednosti sutra možda saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti kada ga već mehanizam nije pustio.
1: Kod spomen obilježja u Čemernu, kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koja su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu obilježene su i 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Opširnije Bojana Mandić.
2: Kada su jedinice takozvane armije BiH 1992. godine zauzele Trnovo, parohijski dom i crkva su zapaljeni, a sveštenik Nedeljko Popović zvjerski je mučen i ubijen. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
3: Nedeljko je pokušao da spasi par civila iz sela Barice. Prilikom povratka takozvana armija Bosne i Hercegovine preselila je sveštenika koji je bio u civilu, koji nije bio naoružan, i odveli su ga prema selu Godinje i tu je mučki ubijen sveštenik.
2: Za ovaj zločin niko nije odgovarao, što pokazuje kakav je bio karakter rata na području BiH, ističe predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
4: Godinama, vjekovima, sa istim potpisom, sa istim naredbodavcem, sa istim egzekutorima na ovim prostorima, to se dešava srpskom narodu.
2: Nakon oslobođenja Trnova u ljeto 1993. godine, posmrtni ostaci sveštenika Popovića su pronađeni i sahranjeni u porti crkve Svetog velikog mučenika Georgija. Kod spomen obilježja u Čemjernu, kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemjernu u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djeci. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemjerno je danas potpuno pusto selo u kojem nema ni jednog Srbina povratnika. Marisa Đuka, kojoj je u napadu na Čemjerno ubijen sin, koji još nije napunio 18 godina, kaže da ne vjeruje u pravosuđe BiH i da nije optimista da će pravda ikada biti zadovoljena. Nevinka Bunjevac iz susjednog sela Debela Međa, čiji su brojni seljani zaklani ili protjerani, kaže da je samo iz porodice Bunjevac ubijeno 15 Srba. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac navela je da su ovi ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi i kao takvi bili nepoželjni na ovom području. I nakon 34 godine niko nije odgovarao za masakr na 30 srpskih civila u Čemirnu kod Ilijaša.
1: Ratni komandant hrvatskih snaga u Osijeku Branimir Glavaš pravosnažno je osuđen na 7 godina zatvora u slučaju Selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. godine.
0: Ovu odluku potvrdio je Visoki krivični sud Hrvatske. Osim Glavaša, na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić dobili su po 3 godine zatvora.
1: Danas je zasjedala Skupština grada Banja Luka. Sa dnevnog reda povučeno je 7 tačaka za koje je prethodno nadležna radna tijela nisu dala saglasnost, a među kojima je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada za finansiranje kapitalnih investicija kojim je predviđena rekonstrukcija parka Petar Kočić. Najviše polemike među odbornicima izazvalo je izdavanje saglasnosti grada za vraćanje duga toplane iz 2014. godine u iznosu od 9 miliona maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
5: Banjalučka toplana zadužila se 2014. godine sa 9 miliona maraka za izgradnju kotlovnica u naseljima Starčevica i Kočiće Vijenac. Prema riječima Milana Aljetića iz gradske uprave, ovaj kredit ne isplaćuje se od 2018. godine.
6: Dogovor s IRB-om potencijalni je da grad bude garant vraćanja ovog duga. Dug bi bio na 9 miliona i 300 hiljada. Plan je da se vraća u narednih 20 godina, a godišnje 600.000, mjesečno po 50.000.
5: Odbornik SPS-a Ratko Jokić ističe da nije dovoljno pojašnjeno ko će i na koji način vraćati novac iz spornog kredita. Naglašava da se dugovi toplane gomilaju, a grijanje u gradu sve lošije.
7: Čime toplana garantuje da se to vraćate? Znači, mi ne garantujemo, grad Banja Luka ne garantuje, nego će vjerovatno vraćati. Ja kažem, grad Banja Luka treba da spasi toplanu i jes grad Banja Luka vlasnik, ali niko u materijalima nije bar pokušao da kaže i obrazloži koje to garancije toplana daje da će biti.
5: Šef

0: njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovom zakonskim rješenjem omogućili.
1: Novoizabrani predsjednik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske Ljubiša Ćirković rekao je da su ovakvi skupovi od velike koristi za njihovu organizaciju.
2: Sada imamo 42 člana naše asocijacije i ovim putem pozivam i ostatak kolega da nam se pridruže.
1: Sagovornici su saglasni da bi novi zakon o turizmu koji je danas stupio na snagu trebalo da donese više reda u ovu oblast i omogući kvalitetniji razvoj turističke ponude.
3: U nastavku dnevnika još nekoliko vijesti iz svijeta. Iransko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo najnovije američke vojne udare na Iran, navodeći da je riječ o jasnom kršenju nacionalnog suvereniteta zemlje.
4: Teheran je uputio upozorenje svim zemljama Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama, poručivši da bi se mogle naći na meti ako se napadi ponove. U znak odmazde, Iran je pokrenuo vazdušne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.
3: Ambasadori Velike Britanije, Francuske i Njemačke zatražili su sastanak sa jednim od zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova, saopštio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je naveo da će ih primiti na razgovor i saslušati.
4: Istovremeno, jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker West Horizon u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Pogođeno je, navode, plovilo iz ruske flote u Sjenci koje se koristilo za transport nafte i naftnih derivata. Tokom noći Ukrajina je gađala niz važnih objekata vojno-industrijskog i energetskog kompleksa Rusije.
3: Povodom državnog praznika Dana Rusije u Republici Srpskoj večeras će u Banja Luci biti održana svečana akademija u znak potpisivanja deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike 12. juna 1990. godine. Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio, Narodnog pozorišta Republike Srpske, u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavjesa 28. teatra Festa Petar Kočić. Rubriku iz kulture pripremila Miljana Grabež.
5: Umjetnički program Svečane akademije pod nazivom U susret danu Rusije u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci obogatiće solistkinja Marina Ponomareva, koja ističe da joj je velika čast što će nastupiti u Banja Luci. Kaže da s nestrpljenjem očekuje susret s publikom i da je veoma uzbuđena zbog predstojećeg nastupa.
6: Jako sam oduševljena i spremim se za ovaj susret sa publikom. Pripremili smo najvoljenije za naše srce pjesme.
5: Sinoć, posljednje takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić, publici se predstavio ansambl gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, komadom Sigurna kuća rediteljke Anice Tomić. Ovo ostvarenje otvara teme porodičnog nasilja, prikazujući život jedne obrazovane žene koja postaje žrtva psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Glumica Ksenija Pajić.
7: Mislim, obitelj u takvim situacijama mora biti uključen i svatko od nas treba pomoć, i prijatelje i obitelj.
5: U galeriji Kulturnog centra Trebinje bit će otvorena druga klubska tematska izložba crno-bijele fotografije Fotokino kluba Trebinje pod nazivom Sjenke.
3: Fudbalski klub Borac počeo je pripreme za novu sezonu. A košarkaši Partizana i Dubaija igraće večeras treći susret finala play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
8: Poslije 15 dana odmora fudbaleri Banjalučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Većina fudbalera iz prošle sezone u kojoj je Borac postao šampion BiH ostala je u ekipi. Ciljevi ostaju najviši mogući, stav je klubskog rukovodstva, ali i svih prvotimaca. Kapiten ekipe Borca Srđan Grahovac.
9: Samim tim kakve smo rezultate ostvarivali zadnjih par godina, sami sebi određujemo ambicije i ciljeve za dalje, a evo, to su svakako trofeji i svi se nadamo da ćemo se dobro spremiti, da ćemo imati sreće u tom žrijebu, da ponovo ove godine dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banja Luku.
8: Fudbaleri Borca trenirat će u Banja Luci do 18. juna kada putuju na Zlatibor, gdje će odigrati 4 prijateljska susreta. Cilj je što bolje spremiti ekipu za brojne izazove u novoj sezoni. Prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 7. jula, a Borac će ime protivnika saznati 16. juna. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras je na rasporedu treća utakmica finala play-offa. Sastav

0: Partizana dočekat će od 19 časova ekipu Dubaja. Igrač ekipe Partizana Aleksej Pokuševski.
1: Da, odigrali smo dvije utakmice kod njih u gostima. Ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobjedu. Imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine. Mislim da je to presudilo. Sada imamo ovdje još dvije utakmice koje vjerujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobjedimo.
0: Dubaj ima prednost od 2-0 u finalu seriji, pa će ako večeras pobjedi osvojiti šampionsku titulu. U suprotnom, četvrti meč bio bi na rasporedu u Beogradu u petak.
2: U Srpskoj prevladava toplo i promjenjivo oblačno vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju pogoršanje s kišom i pljuskovima. Više o vremenu, Đorđe Todić.
3: U 14 časova Mrakovice Čemerno imaju 22 stepena, Srbac 23, Kneževo 24, Banja Luka, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac 25, Drinić, Prijedor 26, Doboj, Ribnik, Šipovo 27, Bijeljina, Zvornik, Srebrenica 28, Bileća 29, Trebinje, Foča 30, Rudo 31 i najtopliji Višegrad sa 32 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, a u višim predjelima od 23 stepena. Sutra jutro i prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenim gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura vazduha će biti od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku.
2: U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
4: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
2: Cvijanović o imenovanju visokog predstavnika omogućiti transfer odgovornosti na domaći teren bez bonskih ovlašćenja.
4: Dodik u istočnom Sarajevu. U posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
2: U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
4: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: jeste ograničen pristup jedinstvenom tržištu bez prava glasa. U takvoj evropskoj čekaonici zaglavilo bi se 11 zemalja, među kojima i BiH. Opširnije Gostimir Keskić.
1: Već 13 godina Evropska unija nije primila ni jednu državu u svoju porodicu. Tako će prema svemu sudeći biti i narednih godina, jer bi iz njemačko-francuskog prijedloga, koji bi umjesto da olakša proces integracija Zapadnog Balkana za Bosnu i Hercegovinu, mogao da znači potpuno

0: ovom planu neprihvatljivo na evropskom putu, istakao je stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
1: Postupna integracija ne smije značiti da Republika Srpska i BiH preuzmaju obaveze kao da su članice Evropske unije, a da pritom nemaju pravo glasa u odlučivanju. Još manje to smije biti izgovor za unitarizaciju Bosne i Hercegovine ili za nametanje spoljnopolitičkih stavova koji nisu rezultat unutrašnjeg dogovora.
0: Nakon samita u Tivtu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio optimističan, podržao je prijedloge koji su iznijeli Emmanuel Macron i Friedrich Merz, jer će, kako je rekao, promijeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. Ipak u toj energiji ne treba zaboraviti na uslove koje Brisel stavlja pred Srbiju, a jedan od njih je uvođenje sankcija Rusiji. Potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš.
2: Za Srbiju zaista postoje posebni uslovi. Mi imamo problem koji se zove percipiranje teritorijalnog integriteta. Reč je o našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji.
0: Kada je riječ o Crnoj Gori, ta zemlja je na vratima Evropske unije. Zato ne čudi što je ova država odbila njemačko-francuski non-paper, jer bi za njih značio korak unazad. I dok je zvanična Podgorica želi što prije u Uniju, evroskeptici od toga ne očekuju ništa. Predsjednik Udruženja novinara Crne Gore Ivan Milošević.
3: Crna Gora je trenutno u nekoj potpunoj ekspanziji EU integracija u kome se taj projekat prihvata bez ikakve provjere, bez ikakve kritike, već se smatra kao nekom obećanom zemljom.
0: Govoreći o novom francusko-njemačkom non-paperu o proširenju Evropske unije, ambasador Srbije Daniel Apostolović je ocijenio da bi taj dokument mogao da donese značajne promjene u pristupnom procesu, jer, kako je rekao, iza svega stoje dvije najvažnije i najuticajnije države članice Evropske unije, Francuska i Njemačka.
4: Verujem da će i druge države članice podržati ovaj non-paper, možda sa još nekim dodacima. Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu.
0: U međuvremenu se pojavio još jedan non-paper u zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Norveške, Belgije i Luksemburga. Navodi se da bi Evropska unija trebala razmotriti mogućnost privremenog ograničavanja glasačkih prava budućih novih članica, te uspostaviti dodatne mehanizme zaštite vladavine prava.

0: Unutar stranačke tranzicije i trzavice u SDS-u ponovo su u prvom planu. Dok Branko Blanuša ponovo poručuje da je on kandidat za predsjednika Republike, sa istoka Srpske stižu oštre kritike. Čekaju da se i odgovori iz pokreta Sigurna Srpska o imenu kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. A Traško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke. Opširnije Gordana Stanić.
1: Lider SDS-a Branko Blanuša ne odustaje od utrke za predsjednika Republike Srpske. Nakon niza sastanaka sa opozicionim partnerima, Blanuša je i danas ponovio da ostaje kandidat za predsjednika. Ipak ključni dio opozicione slagalice i dalje nedostaje. Ime kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Blanuša je rekao da su danas zvanično uputili dopis pokretu Sigurna Srpska, tražeći odgovor o zajedničkom imenu.
2: I očekujem, evo ja, uskoro da će doći i zvanično odgovor od njih vezano za to, a onda u zavisnosti od tog dogovora, odnosno odgovor na taj sporazum, dalje ćemo nastaviti našu komunikaciju.
1: Dok vrh stranke pokušava da obezbijedi podršku unutar samog SDS-a, novi talas nezadovoljstva. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je uputio žestoke kritike na račun trenutnog rukovodstva SDS-a, koristeći metaforičan i ironičan ton. Kako je naveo na društvenoj mreži X, poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vodi njegovi pacijenti bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću.
3: Ako se neko pronašao u mojoj objavi, onda je to njegova stvar. Ja nisam nikog posebno ciljao, prosto to je bio moj doživljaj neke situacije i stvarnosti u kojoj se mi danas nalazimo.
1: Trenutna dešavanja unutar opozicije komentarisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cijelu situaciju naziva smiješnom jer se svakodnevno iz opozicije plasiraju kontradiktorne informacije.
4: Ja uopšte ne znam da će gospodin Blanuša biti neki kandidat za bilo šta. Ja uopšte to ne znam. Ko misli da neko sad tamo ko živi, ne znam, bilo gdje u Republici to razumije? Da sad ujutru niste, popodne jeste, neki dan ste bili, sad niste, sutra ćete možda biti, pa ljudi moji, znate, ja mislim da je 6. juli rok za kandidat. Mislim da je 6. juli. Ko zna do tada ko će biti kandidat, pustite to kraj.
1: Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke i da su mu poruke koje dolaze iz SDS-a jasne. On je potvrdio da je primio prijedlog SDS-a da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH na narednim opštim izborima, te da je suština tog prijedloga u potpunosti jasna. Odgovor koji u narednim danima stigne iz pokreta Sigurna Srpska mogao bi definisati pravac djelovanja opozicionog bloka.
5: Come here, baby. You drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: U Banja Luci je pokrenuta inicijativa koja otvara važno i osjetljivo pitanje odnosa prema istorijskom nasljeđu, javnom prostoru i kolektivnom sjećanju. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske predložila je da se određene ulice i trgovi u gradovima Republike Srpske imenuju po istaknutim ličnostima iz odbrambeno-otadžbinskog rata, ciljem, kako navode, očuvanja sjećanja na one koji su obilježili jedno istorijsko vrijeme. O ovoj značajnoj temi sa gospodinom Župljaninom razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Šta je bio ključni povod da se baš sada pokrene inicijativa za promjenu naziva ulica i trgova?
2: Odlično je pitanje. Dakle, jeste baš sada, ali nije ideja nova i nije ideja od sada. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske još 2017. godine prilikom svog formiranja i osnivanja među svoja tri ključna strategijska cilja formulisala drugi cilj koji je rekao da će se organizacija predominantno baviti pitanjima očuvanja tradicije, kulturnih vrijednosti, rodoljublja, patriotizma i čuvanje lika i dijela srpskog komandanta, srpskog borca, na kraju krajeva i srpskog starješine. I naravno, kao i za sve drugo, potrebno je ponekad više, ponekad manje vremena da ideja sazrije i da dođe pravi trenutak kad tu ideju možete da prezentujete i plasirate javnosti. Ja, nažalost, moram da kažem da u svom ovom vremenu od 2017. godine do danas imali smo jedan dio, da kažem, javnost, jedan dio populacije, čak i dijelova boračke populacije.

0: situacije koji se protivljuju ovakvoj ideji, a mi nismo htjeli da unosimo dodatne nemire, nesporazume, da dijelimo boračku populaciju i da o tome diskutujemo prije nego što tema bude potpuno spremna za raspravu. Dakle, jedno vrijeme stvorila se klima od jednog dijela, da kažem, boračke populacije, dakle, da su komandanti bili potpuno bespotrebni, da su bili neefikasni, da su bili neefektivni, da oni nisu ništa učinili i da su jednostavno borci bili ti koji su iznijeli sve, riješili, završili borbe sa neprijateljima i donijeli pobjedu i slobodu srpskom narodu. Što je dakle i tada i sada bila notorna neistina i pokušaj, da kažem, ostvarivanja uskogrupnih i pojedinačnih ličnih ciljeva, a da se oni koji su najzaslužniji, da kažem, zato što danas imamo Republiku Srpsku i što imamo slobodu, da kažem, stave negdje u stranu. Naravno da su svemu tome doprinijeli pomalo i sami komandanti, sami oficiri, sami starješine i komandiri, naravno, kad kažem starješine, mislim od najnižeg komandira do najvišeg. Zato što im je, dakle, nakon rata bilo previše svega. Umorni su bili od svega, od borbi, od neprijateljstava, od svega što je to bilo i jednostavno su se malo sklonili u stranu. A onda su naravno neke druge snage koje, pa čak među njima i veliki broj dezertera, je dakle pokušao da protežira neke druge vrijednosti, a da jednostavno one koji su, dakle, bili jedno tkivo. Vojska nije mogla bez starješina, starješine nisu mogli bez vojske.
1: Tako je.
0: I svaki pokušaj da se tu bilo kakva linija povlači je bezuspješan i bespotreban i samo je štetio. I zbog toga smo mi, dakle, čekali, da kažem, jedan trenutak u kome zaista, evo, sada su stekle sve okolnosti, a moram da kažem da smo mi kao organizacija starješina počeli da, evo, i prvo smo to krenuli ovdje iz Banja Luke, dakle, od komandanta prvog krajiškog korpusa, gospodina generala Momira Talića, počeli smo prije 5 godina da obilježavamo godišnjice smrti. Pa i to je bio, da kažem, način da pipamo puls i teren, kako će, da kažem, sveopšta javnost reagovati na to i hoćemo li zaista, da kažem, pognuti glave ili ćemo dići glave i kazati da se ponosimo sa takvim ljudima koji su radili to što su radili, a svima je to sasvim poznato. Ja. I evo, konkretan, da kažem, povod da to bude baš sada je bila upravo ova godišnjica obilježavanja smrti generala Talića, kada smo, dakle, javno, u javnom prostoru, na, naravno, priču koju smo pokrenuli i otvorili, ajde da kažem, uslovno i javno dobili saglasnost, dakle, ključnih ličnosti u Republici Srpskoj. O tome na ovoj godišnjici govorio predsjednik Milorad Dodik, o tome je govorio gradonačelnik Draško Stanivuković, tako da nam je bilo jako važno da se te, da kažem, komponente objedinile oko naše ideje i rekli da treba to da radimo. Mi smo, naravno, ideju imali gotovu, dakle, pripremljenu inicijativu napisanu, samo smo čekali da stavimo, jeli, broj datum. I evo, to smo upravo ovih dana uradili na opšte zadovoljstvo. I moram da kažem da smo izuzetno obradovani činjenicom da samo 3 dana nakon što smo zvanično na protokol predali inicijativu, dobili smo poziv iz gradske uprave Banja Luka u kojoj nam je rečeno da su primili inicijativu, da je inicijativa došla na pravo mjesto, da je sjajno i da će sve učiniti što treba. Mi smo, naravno, istu tu inicijativu isti dan uputili i svim nadležnim republičkim organima vlasti, jer jednostavno tako nešto ne može proći bez opšte saglasnosti. Dakle, moramo jednostavno imati konsenzus u tome na svim nivoima vlasti i moramo doći do toga da to ne bude ni protiv koga, da ne bude nikome problem, a da svima bude na opštu korist i na opšte zadovoljstvo.
1: Jasno, nekome će uvijek biti problem, ali to je kod nas jednostavno tako. Nesporno je, naravno, da su vojnici i vojska uradili ogroman i nevjerovatan posao u odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali nekako i istorijski znamo da su uvijek komandanti koji su zapravo vodili tu vojsku osmišljavali strategije, pobjeđivali sa tom vojskom, bili nekako istaknuti u prvi plan. Pa da se prisjetimo Vojvoda, Stepe i tako dalje. Sad da ne idemo toliko u tom. Mi smo u jednom periodu zapravo imali davanje imena ulicama, trgovima i tako dalje. Međutim, u posljednje vrijeme čini mi se da je možda posljednjih 10-ak godina to zamrlo, a gradovi nam rastu. Imamo nove trgove, imamo nove ulice i tako dalje. Ponekad se često pitamo i kako se koji trg zove i kako se koji dio grada zove, jer su to već novi dijelovi gradova koji su nikli ne samo u Banja Luci, nego u svim većim centrima u Srpskoj.
0: Pa naravno, kao i u mnogim drugim oblastima. Mi smo vrlo skloni da podliježemo raznoraznim pritiscima. Kada su, dakle, te ideje počele da se osporavaju, kada je to počelo da postaje bespredmetno, dakle, to su oni momenti

0: kada su počele da pristižu prve presude Haškog i drugih, da kažem, sudova i tribunala, dakle, protiv pre svega ratnih komandanata. Jer ratni, iako nijedan ratni komandant, dakle, i nije dokazano da je lično odgovoran za bilo kakav zločin i bilo šta, su, dakle, bili meta ispitivanja, istraživanja, presuđivanja i prve presude. I onda, naravno, odmah je iz te takozvane demokratske međunarodne zajednice stizalo, ne smijete veličati ovo, ne smijete veličati ono, ne smijete ono, a onda mi, kao i u mnogim drugim situacijama kroz istoriju, se brzo jako poučemo i zaboravimo one naše ključne i osnovne vrijednosti. I naravno da je opet došao trenutak, dakle, i dođe, to je sasvim normalno, jel i sigurno, kada mi moramo neke teme izvlačiti ispod tepiha. Mi kada mi moramo otvoreno da kažemo koga srpski narod treba da se stidi ili ne stidi, koga treba da veliča ili da ne veliča, bez namjere da to radi protiv bilo koga, bez namjere da vrijeđa bilo koga, ali ako uzmemo sve druge zemlje, pa i zemlje u okruženju, pa i sve zemlje svijeta, dakle, takve ličnosti i takve ljude, dakle, stavljaju na svoje mjesto u istoriji i oni ostaju dio istorije. Dakle, organizacija Starješina Vojske Republike Srpske nije uzela za sebe ulogu da bude sudija i da sudi nikome, niti da optužuje nikoga, ali je uzela za sebe mjesto i ulogu da pokuša da sačuva od zaborava, upravo implementirajući ovaj svoj drugi strategijski cilj, one koji su najviše dali za stvaranje Republike Srpske. Pa zamislite samo, dakle, posljednji odbrambeno-otadžbinski rat je rat u kome je poginulo najviše komandanata. Dakle, srpski komandanti nisu bili komandanti koji su bili negdje u dubokoj pozadini i koji su komandovali napred i tako dalje. Većina naših komandanata je komandovala za mnom. Većina naših komandanata je i sa puškom i bez puške u ruci išla, da kažem, ispred svih. I u postupcima izviđanja i u postupcima izvođenja borbenih dejstava. I zbog toga su naravno mnogi ginuli. Pa sjetimo se pukovnika Trive Vujića i naravno mnogi drugi koji su dali svoj život u neposrednim borbama, dakle, za oslobođenje teritorija na kome je živio srpski narod. Prema tome, mi jednostavno moramo da vratimo dignitet i poštovanje. Niko od njih ne traži i njihove porodice ne traže nikakve posebne privilegije, nikakva posebna davanja i ništa, ali je naša obaveza, ukoliko želimo da obezbijedimo slobodu srpskom narodu u svim budućim vremenima koje nas čekaju, moramo da poštujemo one koji su za tu slobodu dali najviše.
1: Da, očekujete li da će nekima to smetati?
0: Pa naravno, nekima će to uvijek, kao što ste i sami rekli malo pre, nekima će to uvijek smetati, ali mislim da mi ne treba da se obaziremo na to, mi treba da kao narod, dakle i kao republika, i vlast, i nevladine organizacije, i svi drugi, da idemo svojim putem, jer smo vidjeli kad god smo, dakle, išli tuđim putem, mi smo...
1: Da.
0: Trpili izuzetno štetne posljedice. Mi moramo da gledamo šta je interes Republike Srpske, šta je interes srpskog naroda, mi moramo da idemo tim putem, mi moramo da čuvamo uspomenu na one koji su zaista dali nemjerljiv doprinos za stvaranje i izgradnju Republike Srpske. Mnogo je to ljudi u Republici Srpskoj. Nije sporno, apsolutno. I svi oni zaslužuju određenu pažnju na određeni način, ali evo, ima i dovoljan broj nevladnih organizacija, posebno onih od javnog interesa koji su stekli iz odbrane otvorenog rata. Hajde da razgovaramo, hajde da pričamo, hajde da na zajednički način, da kažem, kreiramo ideje kako da uradimo to što treba da uradimo, kako da jačamo taj, da kažem, to rodoljublje, taj patriotizam, jer on će nam biti izuzetno potreban. I na tom fonu ovu inicijativu je snažno podržala i novo formirana asocijacija patriota Republike Srpske i zajedno sa organizacijom Starješina Vojske Republike Srpske, da kažem, kreira grad i planovi, jer jednostavno mi živimo u vremenu u kome moramo značajno poboljšati patriotski potencijal i tražiti pitanja i teme oko kojih ćemo se okupljati, gdje ćemo podizati i jačati taj stepen našeg ukupnog jedinstva kako bismo sigurno u ovim turbulentnim vremenima i u vremenima formulisanja i nastajanja novog svjetskog poretka našli i došli do najboljeg mogućeg pozicioniranja Republike Srpske i srpskog naroda, a vidimo da na tom putu aktualne vlasti Republike Srpske rade izuzetno vrijedan i značajan posao.
1: Kada evo govorimo o generalu Momiru Taliću, on je itekako ličnost koja sigurno zaslužuje ovakvu, ajde da kažem, počast. Da li ciljate tačno na neku ulicu ili trg u
0: Ciljam. Mi smo to javno rekli i u inicijativi. Mi smo rekli da to bude glavna ulica koja prolazi, dakle, kroz centar grada Banja Luka ili trg, dakle, na kojem se nalazi spomen obilježje poginulim borcima, da kažem, Vojske Republike Srpske, a on se i nalazi, on upravo i leži praktično jednim svojim dijelom na toj ulici, tako da spremni smo da o tome razgovaramo sa da kažem, nadležnim organima, tijelima i komisijama i u gradu Banja Luci i u Republici Srpskoj. I mislimo...
1: Mislite na ulicu Kralja Petra I?
0: Tako je, tako je.
1: Da, tu će sigurno doći do žestoke.

0: polemike.
1: Pa ja ne bježim od polemike. Mi naravno smo vodili računa o tome kad smo to predlagali i ne mislimo da nemamo argumenata za i protiv. I ponovo kažem, nismo isključivi. Dakle, možemo to da uradimo. Evo, imamo trg gdje je spomenik, dakle, postavljen. Imamo tu ulicu. Ja poštujem, da kažem, sve ličnosti iz istorije srpskog naroda. Ali isto tako moramo da vodimo računa da i posljednji otadžbinski rat dio istorije srpskog naroda. Tako da, ali evo, da kažem, siguran sam da niko od pokretača inicijative, dakle, neće sporiti, neće praviti problem oko toga. Uvijek je važno da nađemo zajedničko rješenje oko koga ćemo biti svi saglasni, ali prema onome što ovakva ličnost zaslužuje, mislimo da bi to bio pravo rješenje i bio pravi izbor. A kao što ste ponovo sami rekli, dakle, svjedoci smo da je bilo promjena, mijenjanja i ne samo, dakle, u Republici Srpskoj, ne samo u gradovima Republike Srpske, nego u cijelom okruženju, tako da se neki nazivi iz daleke prošlosti mijenjali u neke novije nazive, neki se stavljali na neka druga mjesta i to je stvar oko koga treba da razgovaramo. Ali to ne treba da pute pitanje oko koga ćemo se sukobljavati, nego oko ćemo jedni i drugi.
2: Da, mnoštvo je drugih ulica, pa i nekih za koje se, evo, i danas pitamo zašto uopšte više
1: očekujem apsolutno veliki problem. Mislim da možemo u predraspravama, u pripremama za donošenje konačne odluke da obavimo kvalitetan posao, da uključimo sve one koji trebaju biti uključeni, da razgovaramo i da nađemo najbolje moguće rješenje koje će nas ponovo više ujediniti, a koje neće napraviti nikakvu drugu štetu.
2: Ali pretpostavljam, postoje već i neki kriterijumi. Razmišljali ste o tim kriterijumima po kojima bi bili davani nazivi ulicama i trgovima?
1: Dakle, osnovni kriterij je, dakle, mi ovdje govorimo o ratnim komandantima. Osnovni kriterij je, dakle, učešće, dakle, u ratu, komandovanje elitnim jedinicama i izvojevanje briljantnih pobjeda koje su doprinjele konačnoj slobodi srpskog naroda. To je, dakle, osnovni kriterij. Mi uvažavamo i sve druge pripadnike, dakle, naravno, i sve borce, ali ima i boraca, dakle, boraca koji su dali izuzetan i značajan doprinos, koji su imali herojske podvige, dakle, ali imamo s druge strane i veliki broj oficira, dakle, koji nisu bili starješine u Vojsku Republike, obavljali su neke druge dužnosti. Dakle, ali mi ćemo i mi smo se opredijelili ovoga puta da to bude inicijativa samo za one, da kažem, koji su dali zaista najveći doprinos i najveći značaj. A to nije teško izmjeriti, jer znamo tačno sve bitke koje smo vodili na prostorima na kojima smo oslobađali srpske teritorije i srpski narod. Znamo, dakle, ko je dao kakav i koliki doprinos. Naravno da je u ovih 30 godina bilo raznoraznih pokušaja, malo i iskrivljivanja istorije, malo davanja značaja onima koji nisu imali značaj, pokušaja umanjenja značaja onima koji su imali značaj, ali o tome smo spremni da razgovaramo. Imamo još uvijek, hvala Bogu, mnogo živih ljudi koji su svjedoci, učesnici svih tih događaja i koji znaju šta je svako od nas dao u proteklom otadžbinsko-odbrambenom ratu, je li mogao više, je li mogao manje i šta to u suštini zaslužuje. Ovo, kao što ste i sami rekli, je naša počast, izražavanje našeg osjećaja da se sjećamo i da nikad ne zaboravimo one koji su zaista donijeli slobodu srpskom narodu u ovom ratu.
2: Tako je. I ko konkretno na kraju odlučuje o promjeni naziva ulica, trgova? Koliko je ovaj proces realno izvodljiv u nekom normalnom vremenskom periodu?
1: Ukoliko, dakle, smo oslobođeni bilo kakvih negativnih uticaja i bespotrebnih, može se završiti relativno brzo. Dakle, konačnu odluku donosi Skupština grada Banja Luka. Ona ima vjerovatno svoja radna tijela, ima komisije koje pripremaju, rade elaborate. Mi smo rekli da ćemo vrlo rado učestvovati, dati sve dodatne informacije, obrazlagati, ako treba voditi javne rasprave, voditi rasprave i tako dalje. Tako da je to moguće završiti u relativno kratkom vremenskom roku jedna ili dve sjednice Skupština grada Banja Luka. Dakle, to mogu riješiti ukoliko zaista izbjegnemo situaciju da i od toga pravimo političko pitanje, politički problem. Da to smjestimo u neki teren politizacije umjesto u teren patriotizma.

Vijesti. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt biće prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske u vezi sa osvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH u stvari potvrđeno da je visoki predstavnik vitalni organ bošnjačkog naroda. Za mene je katastrofalno, rekao je Stevandić, dodajući da su ovim potvrdili da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obišao je danas u istočnom Novom Sarajevu radove na izgradnji bazena i poručio da je u ovom dijelu Srpske vidljiv napredak. Prilikom posjete sabornom hramu u izgradnji na Trgu Srbija izjavio je za ovaj hram biti u junu odobreno 1,5 miliona maraka, a iduće godine još toliko. U posljednje dvije godine na području grada Istočno Sarajevo uloženo je više od 40 miliona maraka u različite oblasti, istakao je Dodik. Kada dodamo tome i ulaganja u prošlosti, to je veliko investiciono područje i Republika Srpska je ovdje najviše ulagala jer je imala ljude koji su imali viziju, htjeli da rade i znali šta su prioriteti, rekao je Dodik. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika. Ratni komandant hrvatskih snaga u Osijeku Branimir Glavaš pravosnažno je osuđen na 7 godina zatvora u slučaju Selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. godine. Ovu odluku potvrdio je Visoki krivični sud Hrvatske. Osim Glavaša, na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Mandić, a Divko Kondić i Zdravko Dragić dobili su po 3 godine zatvora. Ruske specijalne službe moraju da pojačaju napore u borbi protiv terorizma u cijelom obrazovnom i socijalnom sistemu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade Ruske federacije. Odluke evropskih vladajućih elita da uvedu sankcije dječjim organizacijama predsjednik je nazvao besmislicom. Sponzori kijevskog režima, evropske vladajuće elite, smišljaju takve stvari koje ranije vjerovatno nikom ne bi ni pale na pamet, uvode sankcije organizacijama gdje naša djeca provode ljeto i skupljaju snagu. Kakva glupost i besmislica, rekao je Putin. Naveo je da ne razumije šta pokušavaju da postignu time. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra, jutro i prije podne u krajini oblačno i svježe sa kišom, lokalno jačim pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Tokom dana kiša i pljuskovi ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu oko 19, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: srpske. Na početku ovog drugog sata govorimo o vremenskim prilikama. Danas je u Republici Srpskoj bilo toplo, promjenljivo, oblačno. Meteorolozi za sutra najavljuju pogoršanje s kišom i pljuskovima. Više o vremenu, Đorđe Todić.
1: Sutra jutro je prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti nepogoda praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče i dalje s padavinama na istoku, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova, u Hercegovini je istoku južni, u okretanju na sjeverni uveče. Maksimalna temperatura vazduha će se javiti u prvom dijelu dana i bit će od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha će biti uveče i iznosit će od 9 do 15, na jugu oko 19 stepeni. U Banja Luci sutra u prvom dijelu dana pretežno za potpuno oblačno uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom. U drugom dijelu dana prestanak padavina uz djelimično razvedravanje kasno uveče. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha će biti u prvom dijelu dana i iznosit će oko 19, a tokom dana u padu pa će minimalna temperatura biti uveče oko 13 stepeni. U petak tokom jutra na istoku i jugoistoku oblačnije uz slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni. U subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a samo je lokalno poslije podne moguća slaba kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu oko 15, maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. U nedjelju sunčano uz promjenljivu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, na jugu oko 18, a maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni.

Povodom državnog praznika Dana Rusije, u Republici Srpskoj večeras će u Banja Luci biti održana svečana akademija u znak potpisivanja deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske federativne socijalističke republike 12. juna 1990. godine. Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske, u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavjesa 28. teatar festa

0: Petar Kočić. Pripremila Mirjana Grabež.
1: Umjetnički program Svečane akademije pod nazivom U susret danu Rusije u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci obogatiće solistkinja Marina Ponomareva, koja ističe da joj je velika čast što će nastupiti u Banja Luci. Kaže da s nestrpljenjem očekuje susret s publikom i da je veoma uzbuđena zbog predstojećeg nastupa.
2: Jako sam oduševljena i spremim se za ovaj susret sa publikom. Pripremili smo najvoljenije za naše srce pjesme.
1: Sinoć, posljednje takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić, publici se predstavio ansambl Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, komadom Sigurna kuća rediteljke Anice Tomić. Ovo ostvarenje otvara teme porodičnog nasilja, prikazujući život jedne obrazovane žene koja postaje žrtva psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Glumica Ksenija Pajić.
3: Mislim, obitelj u takvim situacijama mora biti uključena. I svatko od nas treba pomoć, i prijatelje i obitelj.
1: U galeriji Kulturnog centra Trebinje bit će otvorena druga klubska tematska izložba crno-bijele fotografije Fotokino kluba Trebinje pod nazivom Sjenke.

0: 25. godišnja izložba radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci bit će otvorena večeras u 20 časova u kampusu Univerziteta. Sa Jelenom Rakić, asistentom na Akademiji umjetnosti, razgovarala je Slavica Ličina.
1: Prethodnih godina, Jelena, bilo je više od 1000 radova izloženo. Ja vjerujem da i za ovaj put pripremate nešto posebno.
2: Jeste, i ovaj put će biti izloženo preko 1000 radova, oko 130 studenata sa studijskog programa likovnih umjetnosti, dramskih umjetnosti i novog kombinovanog programa dizajna interijera. Publika će moći da vidi radove izvedene u različitim tehnikama od crteža, slikarstva, grafike, grafičkog dizajna, fotografije, pa i metodike likovne kulture i naravno dizajna interijera. I ja bih voljela isto da kažem da pored toga što će izložba biti otvorena u Akademiji umjetnosti, u zgradi Akademije i rektorata, također moći će da vide izložbu i iza zgrade Akademije umjetnosti na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u učionici 220, te preko puta Filološkog fakulteta objekat, zgrada grafičkog dizajna i Filozofski fakultet. Tu će moći da vide radove koji su nastali na predmetu metodika likovnog obrazovanja.
3: Znači u većem dijelu kampusa.
2: Pa jest. Da,
3: ali kada kažemo 1000 radova, onda zaista se mora naći prostor za 1000 radova. Koliko su ovakve izložbe stimulativne za studente?
2: Pa oni su naročito važni za studente jer neki od njih po prvi put izlažu i oni se uče u stvari kako je to pripremati izložbu, kako je to selektovati radove i na kraju suočiti se sa javnim izlaganjem i sa kritikom negdje publike. A naravno važna je i za gledaoce jer oni na neki način mogu da vide tu svježu, mladu energiju koja je u procesu formiranja jednih budućih umjetnika, a koji često nose jednu neposrednost i iskrenost, a publika to naravno uvijek može da osjeti.
3: Također, svake godine se s posebnom pažnjom bira i prati plakat izložbe.
2: Mm-hmm.
3: To je također studentski rad.
2: Jest.
3: I ove godine veoma zanimljivo rješenje.
2: Jeste, odlično rješenje. Kuvalo. To je sve ono što se kuvalo tokom ove akademske 2025. i 2026. godine. To je radila studentica druge godine grafičkog dizajna Milena Đaković.
3: Eto, zanimljivo. I lijepo je da je pomenemo i uvijek je lijepo da pomenemo autore tih plakata jer oni se zaista potrude i bire se onaj najautentičniji, ajde tako da kažemo. Naravno, najveća pažnja bit će usmjerena upravo na radove, likovne radove, grafičke i sve ostalo što ide u skladu s tim, ali predviđen je i muzički dio večeri.
2: Jeste, predviđen je muzički dio večeri kao i svake godine, imaćemo DJ-a, pa naravno publika će moći poslije otvaranja izložbe i poslije gledanja radova da ostane malo na tom after partiju uz koktel i piće. I bit će
3: u svakom slučaju to će biti prilika za druženje i da studenti između sebe razmine neke zanimljive ovako detalje o svom radu. Evo, na pragu smo još jedne upisne godine. Koja bi bila evo vaša poruka onima koji namjeravaju da upišu neki od smjerova Akademije umjetnosti? Zašto se opredijeliti baš za Akademiju?
2: Pa, naravno, to sad je veoma, kako bih rekla, to je jedan specifičan fakultet i svi oni koji imaju dar i talenat, koji imaju želju da izražavaju ono nešto što je lično, što je unutrašnje, mislim da definitivno neće pogriješiti ako upišu akademiju. Akademija je omogućava i studentima razmjene, imamo različite saradnje sa drugim institucijama, pa bih ovom prilikom i pomenula da smo imali jednu vrstu isto saradnje sa Akademijom Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu kroz projekat Interakcija, ove godine kroz projekat Ogledanja koji negdje povezuje studente Akademije umjetnosti sa studentima Filozofskog fakulteta i prosto mislim da je program odlično sačinjen za jednu vrstu te interdisciplinarnosti.
1: Svakako, evo, ovo je nekako period godine kada smo mi u Banja Luci navikli da upravo uživamo i u likovnoj umjetnosti u kampusu, ali i muzičke umjetnosti i ne možemo nikako, evo sada zaobiđemo i onaj veliki koncert koji nam sada slijedi, također Akademija organizuje to je poklon Republici. Mm-hmm. Mi ćemo taj koncert posebno najaviti, ali svakako da evo je prilika, hoće li se zadržati radovi do tog koncerta možda?
2: Hoće, radovi
1: odlično,
2: će se moći
1: zato što
2: pogledati.
1: Onda u paketu možemo sve može, da posjetimo da. I vidimo.
2: Ova, ja bih još da napomenem da pored ovih lokacija koje sam već pomenula, što se tiče znači, godišnje izložbe studenata Akademije umjetnosti, pozvala bih publiku da posjeti izložbu koja će biti otvorena u petak u Galeriji Plus. Biće prikazani radovi naše studentkinje koja je sada završila ovaj Akademiju, a koja je prošle godine dobila nagradu od Muzeja savremene umjetnosti, Maja Milunović. Dakle, izložba se otvara u 20 časova u petak u Galeriji Plus. I još jedna izložba, to je izložba Milene Jeftić. Ona je također dobitnica Vago nagrade, prošlogodišnja dobitnica Vago nagrade.
1: Da, moramo da podsjetimo naše slušalce da prosto postoji praksa Akademije da sarađuje sa kulturnim institucijama u Banja Luci i da svaka od tih kulturnih institucija na neki način se obavezuje da izdvoji jednog studenta, da prezentuje njegove radove tokom godine. Mi to pratimo i najavljujemo. Naravno, i evo, ovo je prilika da u ovoj završnici godine, da kažemo, akademske, se vide radovi pojedinih tih mladih umjetnika.
2: Jeste, to je veoma značajno i za grad Banja Luku, baš to kako ste rekli, jer sve te neke krovne kulturne institucije kao što je Muzej Republike Srpske, pa i galerije, određene galerije i centri, kulturni centri Republike Srpske, nagrađuju studente i onda naravno studenti naredne godine, neki od njih nagrade kroz jednu vrstu, kroz izložbu u stvari. Oni otvore onda izložbu i...
1: Što da ne, veoma... predstaviti mladog umjetnika.
2: Da.
1: Hvala Jelena mnogo za gostovanje. Evo,
2: hvala
1: čuli smo
2: vama.
1: Dakle, mnogo lijepih radova, vjerujem da će i ove godine biti prikazano, pa pozivamo sve zainteresovane da dođu u kampus, već će pronaći svoju lokaciju koju će posjetiti. Tako da, ako ne prije velikog koncerta, onda svakako evo ovih dana može se, bit će otvoreno za javnost,
2: jest.
1: Tako da svi mogu da dođu. Zahvaljujemo za gostovanje.
2: Hvala vam.
1: Naša gošća u prethodnim minutima bila je Jelena Rakić, asistent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Najavili smo 25. izložbu radova studenata, pa evo, čuli ste kako možete da ih vidite.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 18 časova 38 minuta u Mozaiku Radija Republike Srpske, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras je na rasporedu treća utakmica finala play-offa. Sastav Partizana dočekaće od 19 časova ekipu Dubajija. Tim Dubajija ima prednost od 2-0 u finalnoj seriji, pa će ako večeras pobijedi osvojiti šampionsku titulu. U suprotnom četvrti meč bio bi na rasporedu u Beogradu u petak. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaji 16. juna. Evo šta pred večerašnju utakmicu kaže Partizanov igrač Alekse Pokuševski.
2: Da, odigrali smo dvije utakmice kod njih u gostima, ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobjedu, imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine, mislim da je to presudilo, sada imamo ovdje još dvije utakmice koje vjerujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobjedimo. Mislim da kad igramo kod kuće pred navijačima, uglavnom se to broji kao pobjeda i mislim da će nam dosta pomoći ako budu tu. Pozivam ih sve da dođu i da nas podrže.
1: Još jedna informacija iz košarke. Rukovodstvo košarkaške Euroligije saopštilo je da će Eurocup sljedeće sezone imati 32 ekipe, te da je promijenjen sistem takmičenja. Na sastanku upravnog odbora predsjednik Euroligije Dejan Bodiroga i generalni direktor Jesus Bueno predstavili su i plan o nekoliko strateških prioriteta te informisali predstavnike klubova o napretku takmičenja. Eurocup sljedeće godine ima dakle 32 tima koji će biti u četiri grupe sa po 8, 16 ekipa. Nastavit će takmičenje od osmine finala kada će se igrati play-off. Također iz takmičenja je poručeno da su svi klubovi dobili informacije o procesu širenja na nova tržišta, te da je za godinu dana od sezone 2027. na 2028. planirano proširenje Eurolige. Muška odbojkaška selekcija Srbije večeras od 21 čas i 30 minuta po našem vremenu u glavnom gradu Brazila, dakle u Braziliji, igra protiv Argentine. To je prvi meč u osmom izdanju Lige nacija. Na istom mjestu rivali će ekipe Srbije biti Belgija 12. Brazil 13. i Bugarska 14. juna. U drugoj takmičarskoj sedmici od 24. do 28. juna Srbija će u francuskom gradu Orlean igrati protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih država. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija, a srpski odbojkaši

0: Hokejaši pred svojim navijačima u Beogradskoj areni od 15. do 19. jula bit će domaćini Turskoj, Ukrajini, Njemačkoj i selekciji Slovenije. A poslije 15 dana odmora fudbaleri Banjalučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Većina fudbalera iz prošle sezone u kojoj je Borac postao šampion BiH ostala je u ekipi. Novinarima se prvo obratio predsjednik kluba Zvijezdan Misimović.
1: Opet smo na skupu zajedno, iskreno budem, mene to raduje, ja ne volim previše pauze, to je, ja mislim, i lijepo u fudbalu da je svaki, ajmo reći, 7 dana, 3 dana novo dokazivanje, tako i mi smo željni novim dokazivanjima. Imamo dobru ekipu, uspjeli smo sadržati roster, imamo dobar roster iskusnih igrača što su igrali sa nama prije 2 godine Evropu. Imamo sigurno visoke ciljeve na 4 fronta u sljedećoj sezoni. Sigurno prvenstvo je najbitnije, to znamo tu. I sigurno i u Evropi imamo isto visoke ambicije. Imali smo to loše iskustvo u prošloj sezoni gdje smo ispali u prvom kolu. Sigurno smo naučili iz tih grešaka i nadamo se boljim rezultatima u Evropi, tako da nadam se da se igrači svi odmorili, pripremili i spremni za nove izazove.
0: Potpredsjednik Borca Bogoljub Željković govorio je također da su klubske ambicije najviše moguće, ali je akcenat stavio između ostalog na infrastrukturu.
2: Što se tiče ciljeva za narednu sezonu, oni su jasni, visoki i ne bježimo od njih. Dakle, prvi osnovni cilj će biti da se plasiramo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. To smo radili u prethodnom periodu, pokazali smo tada da možemo da igramo sa imenima u fudbalskim klubovima koji imaju značajno veće budžete od nas. I sigurno ovaj kontinuitet rezultata, kontinuitet ekipe koja je već duži vremenski period zajedno ovdje i sigurno nova imena koja su došla daje nam za pravo da vjerujemo u tu ideju. Daje nam zapravo također što smo ove godine nosioci u prva dva pretkola i naravno kada se sve složi u fudbalu, nekad je potrebno i fudbalske sreće, ja se nadam da ćemo imati malo i te sportske sreće na uždrijebu, da dobijemo neke malo, hajde da kažem, protivnike s kojima ćemo lakše da izađemo na kraj i da ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj. Drugi cilj ove sezone će biti da osvojimo šampionsku titulu u domaćem prvenstvu. Kada kažem šampionsku titulu, to bi bila peta šampionska titula za naš Borac, ali bi bila prvi put u istoriji da smo je odbranili. I to su sigurno dva glavna i osnovna cilja za ovu sezonu. Što se tiče kluba, nas iz uprave, naš zadatak je vrlo jasan, da budemo na usluzi treneru, sportskom sektoru, igračima, da se trudimo i da obezbijedimo sve najbolje moguće uslove kako za njih, tako i za sam klub i trudit ćemo se, ići ćemo u tom smjeru svakako. Ono također što želim da kažem jeste da, kao što ste mogli da vidite, da su radovi na infrastrukturi, prvo na konstrukciji, da su pri kraju i da će sigurno biti prvo postavljen do prve evropske utakmice. Da li će to biti 7. ili 14. jula, to ćemo da vidimo na samom žrijebu, ali svakako će to do tada bude svakako završeno.
0: Novinarima se potom obratio i sportski direktor Oliver Randić, koji je naglasio da je prelazni rok još uvijek u toku, da je bilo pojačanja i da će ih još biti, ali je detaljnije govorio o planu priprema.
3: Što se tiče samih priprema, danas je prozivka u 5 sati, odmah poslije ćemo raditi trening. Sutra ćemo obaviti ljekarske preglede, do 18. smo u Banja Luci, 18. idemo u Zlatibor, imamo 4 zakazane utakmice. 20. igramo protiv 90% protiv Jedinstva Puteve, 23. igramo protiv Sutjeske, šampiona Crne Gore, 26. igramo protiv IMT-a, superligaša Srbije i 30. igramo protiv Ahmat, grozni ruski superligaš. To je ukratko plan, vraćamo se poslije toga 7, to će zadnja utakmica, znači ujedno biti generalna proba. Znate da 7. ili 8. igramo prvu utakmicu, nemamo puno vremena za pripremu, imamo 4 nedelje rada. Nastojat ćemo da što bolje odradimo, kao što reče predsjednik, potpredsjednik nas čeka puno utakmica u narednom periodu, borba na 4 fronta. Ja mislim da ekipa ima snage, imamo kapacitete, pokazali smo u prošlom periodu da kvalitetno odradimo.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Odluku će donijeti Ustavni sud Srpske.
1: Dodik u istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
0: U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
1: Košarkaši Partizana igraju protiv Dubaija, treći susret finala play-offa ABA lige.
0: Sutra promjena vremena.
1: Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
0: Ovaj akt biće proslijeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
1: Komentarišući ishod današnje sjednice Vijeća naroda, predsjedavajuća ovog tijela Srebrenka Golić rekla je da je 2/3 kluba Bošnjaka svjesno da je riječ o deklaraciji kao političkom aktu i da je Ustavni sud do sada odbacio takve akte jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić kaže da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potvrđeno da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
2: Mnogi zloupotrebljavaju onu ustavnu odredbu i alineju 9 Ustava Republike Srpske u kojem piše da 2/3 jednog kluba, kao što oni imaju, nas 3 smo uvijek protiv, mogu da pokrenu mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bilo da je riječ o vitalnom, bilo da ga nema. Znači, svi ovi akti na Ustavnog suda su ocijenjeni na Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda da ne postoji vitalni nacionalni interes i povreda vitalni nacionalni interes bilo kog od konstitutivnih naroda ili drugih naroda koji žive na prostoru Republike Srpske.
3: I oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju. Dakle, oni smatraju da je svaka zloupotreba u Republici Srpskoj legalna ukoliko je jedan narod smatra sebi korisnom. Tako je i ovo Vijeće naroda, da kažemo, toliko puta korišteno zato da se osporava nešto van procedure, nešto što je van zakona i da se osporavaju akti koji imaju politički karakter, što je neprihvatljivo jer akti političkog karaktera ne podliježu pod sud Ustavnog suda.
1: Centralna izborna komisija BiH u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH započela je kampanju edukacije birača u inostranstvu za opšte izbore 2026.
0: U tu svrhu članovi CIK-a u narednih mjesec i po dana proputovat će Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju, Centralnu i Sjevernu Evropu, pojedine zemlje regiona, ali ne i Srbiju. Iza Srpske pitaju koji je smisao putovanja u daleke zemlje u kojima se iz godine u godinu smanjuje broj onih koji glasaju na izborima u BiH. Sumnja se na pokušaj aktiviranja uglavnom bošnjačke dijaspore pred naredne izbore.
1: Slušate večernje novosti. U posljednje dvije godine za različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojeno 3 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
4: Vlada Republike Srpske kontinuirano ulaže u istočno Sarajevo, što pokazuje veliki broj infrastrukturnih projekata. Od ulaganja u vrtiće, škole, univerzitet do sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu, čija izgradnja je u toku. Starješina hrama Mladen Mikavica.
5: Započeli 2024. godine, imamo obećanje za dalji nastavak radnje i izgradnje hrama. Drago nam je, veoma smo zahvalni i opštini i gradu Istočno Novo Sarajevo i našem predsjedniku.
4: Radove na izgradnji hrama danas je obišao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da će za završetak ove bogomolje biti odobreno još 3 miliona maraka.
6: Grad Istočno Sarajevo treba saborni hram i on će održavati i našu sposobnost i privrženost našoj vjeri, povezanost države, odnosno Republike Srpske, našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve nerazrušiva i da u tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji.
4: Dodik je sa rukovodstvom opštine i grada Istočno Sarajevo obišao i kompleks otvorenih bazena, vrijedan 4 miliona maraka. Podsjetio je da je za različite projekte u Istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine uloženo oko 40 miliona maraka.
6: Zaista veliko investicijno područje. Republika Srpska je ovdje najviše i ulagala, zato što je imala ljude koji imali su viziju, koji su htjeli da rade, koji su znali šta su prioriteti.
4: Radovi na kompleksu bi trebali biti gotovi do kraja juna, a benefite će imati građani cijelo.

0: grada. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
1: Centralna površina bazena je 980 metara kvadratnih, dječjeg bazena je 180 metara kvadratnih i imamo još jedan bazen manje kapaciteta od 80 metara kvadratnih i u koji dolazi dva velika tobogana.
2: Istočno Sarajevo je ogledalo Republike Srpske. Uspješnost Republike Srpske se najvećim dijelom mjeri u Istočnom Sarajevu i ako pogledate prostor od Sukoca do Trnova, vidjet ćete taj obim javnih investicija.
0: Dodik je rekao i da je za izgradnju vrtića u Palama obezbjeđeno 1 000 000 maraka. Naša politika ostaje jasna i u njenom centru su porodica, djeca i njihovo bezbrižno djetinjstvo u stabilnoj i snažnoj Republici Srpskoj, naglasio je Dodik.
3: Istočno Sarajevo u posljednjih 20 godina ozbiljeno je investiciono područje, najveći dio investicija obezbijedila je vlada Srpske. Rečeno je tokom današnje posjete predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Istočnom Novom Sarajevu. Sa ulaganjima se neće stati, dodao je Dodik i istakao je da je snaga ove političke partije uvijek bila u jedinstvu, organizovanosti i, kako kaže, bliskoj vezi s narodom.
4: Uvažene ličnosti iz sfere javnosti u pogledu geostrategije, političkih nauka, analitički nastrojeni ljudi su htjeli da Republici Srpskoj ponude svoje mišljenja. Evo, mi smo sinoć bili u Trebinje, danas večeras smo ovdje. Imamo namjeru da idemo i dalje u druge gradove, Prijedor, Laptaši. Bili smo u Banja Luci, bili smo u Doboju, već završit ćemo to u Bijeljini i ovome Zvorniku. U svakom slučaju, dakle, jedna prilika u kojoj će ljudi koji to malo posmatri sa strane, jer značajan broj njih živi u Beogradu, moći da govori i da vidi kako je vizura i Republike Srpske sa te pozicije i da u tom pogledu evo, oni izražavaju kontinuitetu zainteresovana za Republiku Srpsku, za dešavanja. Neki profesor Kacmanović je od početka uključen u formiranje Republike Srpske, gospodin Pavić je radio za vrijeme gospođe Plavšić u njenom kabinetu. Odavno nije bio u Republici Srpskoj, evo ga sad tu. Naravno, profesor Tanasković je jedan od najcijenjenijih ismanologa, ne samo ovdje na ovim prostorima, nego i na globalnom nivou. Dakle, oni imaju priliku da iznesu svoje stavove.
3: Unutar stranačke trzavice u SDS-u ponovo su u prvom planu, dok Branko Blanuša ponovo poručuje da je on kandidat za predsjednika Republike, sa istoka Srpske stižu oštre kritike. Čekaju se i odgovori iz pokreta Sigurna Srpska o imenu kandidata za srpskog člana predsjedništva. Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da je još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke. Opširnije Gordana Stanić.
5: Lider SDS-a Branko Blanuša ne odustaje od utrke za predsjednika Republike Srpske. Nakon niza sastanaka sa opozicionim partnerima, Blanuša je i danas ponovio da ostaje kandidat za predsjednika. Ipak ključni dio opozicione slagalice i dalje nedostaje. Ime kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Blanuša je rekao da su danas zvanično uputili dopis pokretu Sigurna Srpska, tražeći odgovor o zajedničkom imenu.
6: Mi očekujem, evo ja, uskoro da će doći i zvanični odgovor od njih vezano za to, a onda u zavisnosti od tog dogovora, odnosno odgovor na taj sporazum, dalje ćemo nastaviti našu komunikaciju.
5: Dok vrh stranke pokušava da obezbijedi podršku unutar samog SDS-a, novi talas nezadovoljstva. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je uputio žestoke kritike na račun trenutnog rukovodstva SDS-a, koristeći metaforičan i ironičan ton. Kako je naveo na društvenoj mreži X, poraz je ka stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vodi njegovi pacijenti bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću.
7: Ako se neko pronašao u mojoj objavi, onda je to njegova stvar. Ja nisam nikog posebno ciljao, prosto to je bio moj doživljaj neke situacije i stvarnosti u kojoj se mi danas nalazimo.
5: Trenutna dešavanja unutar opozicije komentarisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cijelu situaciju naziva smiješnom jer se svakodnevno iz opozicije plasiraju kontradiktorne informacije.
8: Ja uopšte ne znam da će gospodin Blanuša biti neki kandidat za bilo šta. Ja uopšte to ne znam. Ko misli da neko sad tamo ko živi, ne znam, bilo gdje u Republici Srpskoj to razumije? Da sad ujutru niste, popodne jeste, neki dan ste bili, sad niste, sutra ćete možda biti, pa ljudi moji, znate, ja mislim da je 6. juli rok za kandidat. Mislim da je 6. juli. Ko zna do tada ko će biti kandidat, pustite to kraj.
5: Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke i da su mu poruke koje dolaze iz

0: SDS-a jasne. On je potvrdio da je primio predlog SDS-a da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH na narednim opštim izborima, te da je suština tog predloga u potpunosti jasna. Odgovor koji u narednim danima stigne iz pokreta Sigurna Srpska mogao bi definisati pravac djelovanja opozicionog bloka.
1: Kod spomenobilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koja su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknje. U porti hrama svetog velikomučenika Georgija u Trnovu obilježene su i 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića kojeg su zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH. Opširnije Bojana Mandić.
2: Kod spomen obilježja u Čemirnu, kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. Marisa Đuka, kojoj je u napadu na Čemirnu ubijen sin, koji još nije napunio 18 godina, kaže da ne vjeruje u pravosuđe BiH i da nije optimista da će pravda ikada biti zadovoljena.
3: Oni ne sude nje, oni sude nas. Nije niko odgovarao, išlo bilo i suđenje i sve, ali sve nema od tog ništa.
2: Nevinka Bunjevac iz susjednog sela Debela Međa, čiji su brojni seljani zaklani ili protjerani, kaže da je samo iz porodice Bunjevac ubijeno 15 Srba.
4: Među svim tim seljanima bilo je i djece i stari ljudi. I ne mogli bolesni koji ništa nikom nisu krivi, napravljen je masakar.
2: Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac navela je da su ovi ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi i kao takvi bili nepoželjni na ovom području.
5: Proces traje i traje i traje će ko zna koliko. Vjerovatno će na kraju biti prekinut iz opšte poznatih razloga ili nedostatka dokaza ili smrti optuženih.
2: Kada su jedinice takozvane armije BiH 1992. godine zauzele Trnovo, parohijski dom i crkva su zapaljeni, a sveštenik Nedeljko Popović zvjerski je mučen i ubijen. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
6: Nedeljko je pokušao da spasi par civila iz sela Barice. Prilikom povratka takozvana armija Bosne i Hercegovine presrela je sveštenika koji je bio u civilu, koji nije bio naoružan i odveli su ga prema selu Godinje i tu je mučki ubijen.
2: Za ovaj zločin niko nije odgovarao, što pokazuje kakav je bio karakter rata na području BiH, ističe predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. Nakon oslobođenja Trnova u ljeto 1993. godine posmrtni ostaci sveštenika Popovića su pronađeni i sahranjeni u porti crkve svetog velikomučenika Georgija.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nastavljaju se ulaganje u specijalnu bolnicu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica kod Kozarske Dubice. U okviru 10-godišnjeg plana ulaganja koji je počeo u junu 2021. godine, bit će unaprijeđene usluge dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenata. Opširni Ivan Stojnić.
7: Specijalna bolnica Mlječanica nudi usluge liječenja reumatskih bolesti, neuroloških oboljenja, oboljenja perifernih krvnih sudova, stanja nakon povreda. Usluge koristi Borka Dragojević iz Donjeg Pervana kod Banja Luke.
8: Imam šećer, pa imam reumu, pa kičma mi je loša, imam osporozu, pa svašta nešto. Dolazim već duže godina, ali sam zadovoljna. I sa osobljom, i sa doktorima, i sa svima, što se kaže.
7: Da bi uslovi liječenja bili unaprijeđeni, važna su ulaganja koja su prepoznali menadžment Mlječanice i vlada Srpske. Dr. Mile Čeko, zamjenik direktora za medicinski sektor u specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica Kozarska Dubica.
9: Taj razvoj podrazumijeva i izgradnju novih smještajnih kapaciteta i značajna ulaganja u opremu, a prije svega da je kontinuiran zaista jedan respektabilan razvoj ljudskih resursa u bolnici Mlječanice i da smo zaista ovih svih godina puno ulagali u naše ljude koji to zaslužuju, jer imamo jedan kvalitetan mladi kadar koji je željen znanja i koji želi da ga implementira u Mlječanici.
7: U bolnici Mlječanica moguća je dijagnostika, tretman i liječenje sportista i vlada Srpske izdvaja sredstva za razvoj sportsko-rekreativnog i zdravstvenog segmenta. Alen Šerenić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
10: Svakako da je jedna od segmenata koji treba tu uzeti u obzir i ono što nas očekuje u budućnosti po pitanju epidemiološke, demografske, ali tako kažem, statistike, a to prije svega misli na starenje stanovništva, na ono što će se sa aspekta zdravstva trebati pružati samom stanovništvu, a to je, govorimo o muskuloskeletnim problemima, znači onim problemima koja starost svakako nosi, gdje će rehabilitacija imati jedan značajan segment naših života u tom dijelu.
7: Darko Banjac, direktor specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

0: Daciju Mlječanica, Kozarska Dubica.
1: Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srpske će podržati izgradnju novog dijela dijagnostičkog centra Mlječanice sa medicinskim aparatima, među kojima će biti mamograf, magnet posljednje generacije, znači riječ je o aparatima posljednje generacije. Taj projekat je vrijednosti

0: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump i visoki zvaničnici Irana razmijenili su nove prijetnje.
1: Trump je rekao da je Teheranu trebalo previše vremena da pregovara i da će sada morati da plati cijenu bez iznošenja konkretnih detalja. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da njegova zemlja neće ostaviti ni jedan napad niti prijetnju bez odgovora.
0: Slijedi sport. Košarkaši Partizana igraju protiv Dubaija treći susret finala play-offa ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finčev koji je u studiju.
2: Dobro večer. U Beogradu je u toku 8. minut utakmice Partizan Dubaj. Partizan vodi 18-10. Dubaj ima prednost od 2-0 u finalnoj seriji, pa bi ukoliko večeras pobijedio svoju šampionsku titulu. U suprotnom, četvrti meč bio bi na rasporedu u Beogradu u petak. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj 16. juna. A futboleri banjalučkog borca okupili su se danas na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Borac trenira u Banjaluci do 18. juna, kada putuje na Zlatibor gdje će odigrati četiri prijateljska susreta. Prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 7. jula, a borac će ime protivnika saznati 16. juna. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21:30 po našem vremenu odbojkaši Srbije u Braziliji počinju učešće u 8. izdanju Lige nacija. Na prvom od tri turnira Srbije će igrati još protiv Belgije, Brazila i Bugarske.
0: Đorđe Todić, vrijeme sutra.
3: Sutra jutro i prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti nepogoda praćeni gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura vazduha će biti od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku.
0: Još jednom najvažnije vijesti.
1: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Odluku će donijeti Ustavni sud Srpske.
0: Dodik u istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
1: U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Košarkaši Partizana igraju protiv Dubaija treći susret finala play-off ABA lige.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Valentina Knežević.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Banja Lučka gradska bašta, projekat predsjednice Udruženja građana gradske bašte Milke Tamamović i mjesto gdje se baštovani prvi put susreću i gaje biljke za neuobičajene za naše podneblje. U baštama raste na desetine različitih sorti patlidžana, tikvi, pasulja, mahuna, paprika, čilija, ali i tomatilo, batat, fizalis, kivano, amarant, čičoka, lufat.

0: A kako mislim da mi to znamo. Proizvodite
1: ili na veliko sad proizvodite?
0: Pa da, da, pa nisu to neke baš velike količine, ali da vam kažem tu je negdje do nekakve 2 tone, maksimalno 2 tone. Pa to je otprilike da vam kažem nekih 1500 do 2000 biljaka ga im na različitim lokacijama i uglavnom te sorte koje sam ja donijela iz Azije, to su sorte u boji, narančasti, bijeli, čisto žuti i ljubičasto bijeli i tako nekakve, to su nekakve kombinacije. Narančasti je onaj koji uglavnom ljudi znaju i koji je u marketima, to je došao iz negdje Srednje Amerike i Amerike. Ne znam, ja ga nisam nešto baš veliki ljubitelj.
1: Koji jer vi ja volite od svih tih?
0: Ljubičasto bijeli, to je jedan fantastičan, ima ukus kestena. Ovaj ljubičasti je malo manje groda, ali je iznimno kvaliteta. Ima čisto bijeli koji je predivan, nježan,
1: silenkast. Dobro, on je ljekovit, je li tako?
0: Jeste.

Poštovani slušalci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je predsjednica Udruženja građana Gradska bašta, gospođa Milka Tamamović. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt biće prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u istočnom Novom Sarajevu da za svako mjesto u Republici Srpskoj postoji strategija razvoja koja se realizuje. Naša je priča, kaže, bila kako da učinimo da čitava Republika Srpska može da živi, pa smo rekli da ćemo u Trebinju ponuditi gradnju koja će privući značajan broj turista. U Foči ćemo nastaviti da gradimo fakultete kako bismo imali najveći broj studenata, a u Višegradu je to Andrić grad, naglasio je Dodik. U istočnom Sarajevu, dodao je Dodik, sve je učinjeno kako bi se podigla Jahorina, te osposobio univerzitet između ostalog i izgradnjom nove zgrade rektorata. Načelnik istočne Liđe Marinko Božović tvrdi da je opština diskriminisana u raspodjeli sredstava, navodeći da je za 7 godina dobila samo 100.000 maraka. Iz vlade Republike Srpske to demantuju i ističu da je od 2022. uloženo više od 8,2 miliona maraka u različite projekte za obrazovno-kulturne ustanove, obnovu puteva, izgradnju elektrodistributivne mreže, povećanje plata, podsticaje, regulaciju rijeke Željeznice i sanaciju klizišta. I navode da opština Istočna Iliđa od 2021. nije podnijela ni jedan zahtjev za podršku. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila, koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije od 21 časa i 30 minuta igraće protiv Argentine u prvom kolu svjetske lige. Utakmica se igra u Braziliji, a na ovom turniru protivnici ekipi Srbije bit će i sastavi Belgije, Brazila i Bugarske. Igraju se tri turnira, a 7 najboljih plasirat će se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro i prije podne oblačno i svježe, u Ukrajini uz kišu i lokalno jačanje pljuskova sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 16 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Hronika dana. U studiju su Darko Đurić i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, ovo su vijesti koje su obilježile 10. juni.
0: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Odluku će donijeti Ustavni sud Srpske.
1: Dodik u istočnom Sarajevu posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
0: U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila.
1: Vučić, razmišljamo o kandidaturi za premijera, planiram da podnesem ostavku.
0: Košarkaši Partizana u trećoj utakmici finala ABA lige savladali Dubaj.
1: Sutra promjena vremena. Vijeće Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeće naroda Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
0: Ovaj akt bit će prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo

0: Krenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
1: Komentarišući ishod današnje sjednice Vijeća naroda, predsjedavajuća ovog tijela Srebrenka Golić rekla je da je 2/3 kluba Bošnjaka svjesno da je riječ o deklaraciji kao političkom aktu i da je Ustavni sud do sada odbacivao takve akte jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Predsjednik parlamenta Nedan Stevandić kaže da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potvrđeno da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
2: Mnogi zloupotrebljavaju onu ustavnu odredbu i alineju 9 Ustava Republike Srpske u kojem piše da 2/3 jednog kluba, kao što oni imaju, nas 3 smo uvijek protiv, mogu da pokrenu mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bilo da je riječ o vitalno, bilo da ga nema. Znači, svi ovi akti na Ustavnog suda su ocijenjeni na Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda da ne postoji vitalni nacionalni interes i povreda vitalni nacionalni interes bilo kog od konstitutivnih naroda ili drugih naroda koji žive na prostoru Republike Srpske.
3: I oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju. Dakle, oni smatraju da je svaka zloupotreba u Republici Srpskoj legalna ukoliko je jedan narod smatra sebi korisnom. Tako je i ovo Vijeće naroda, da kažemo, toliko puta korišteno zato da se osporava nešto van procedure, nešto što je van zakona i da se osporavaju akti koji imaju politički karakter, što je neprihvatljivo jer akti političkog karaktera ne podliježu pod sud Ustavnog suda.
1: CIK BiH u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH započela je kampanju edukacije birača u inostranstvu za opšte izbore ove godine.
0: U tu svrhu članovi CIK-a u narednih mjesec i po dana proputovat će Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju, Centralnu i Sjevernu Evropu, pojedine zemlje regiona, ali ne i Srbiju. Iza Srpske pitaju koji je smisao putovanja u daleke zemlje u kojima se iz godine u godinu smanjuje broj onih koji glasaju na izborima u BiH. Sumnja se na pokušaj aktiviranja uglavnom bošnjačke dijaspore pred naredne izbore.
1: A odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Planuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Srpske danas je zvanično upućena pokretu Sigurna Srpska kao predlog za saradnju na oktobarskim izborima. Lideru pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću SDS je ponudio kandidaturu za srpsku člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na izborima. Stanivuković je odgovorio da je poruku shvatio i da će se o njoj uskoro izjasniti.
4: Jedna varijanta je Draško Stanivuković, ali ovaj put kao kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, ja predsjednik stranke SDS-a i prijedlog je bio da budem kandidat za srpskog člana predsjedništva. Ja sam rekao ja neću biti kandidat za srpskog člana predsjedništva iz razloga što sam 5 mjeseci pričao jednu priču, a ovo je sad druga priča. Drugi prijedlog je bio obrnuto. Znači, to je sad SDS, da se shvatimo. Znači, nije neka nova stranka, nije neka, kao što kažu, fuzija, nego SDS. Ja sam kandidat za predsjednika Republike Srpske, a Draško Stanivuković bi u tom slučaju bio predsjednik stranke i kandidat za srpskog člana predsjedništva. Rekao, dobro, zaustavim. Samo da kažem.
5: Dobro.
4: To je prijedlog koji je, nije prijedlog SDS-a, nego prijedlog koji je od PSS-a došao prema SDS-u. Ni ja, ni predsjedništvo nije predložilo Draška Stanivukovića da bude kandidat za predsjednika. Nego predsjedništvo se izjašnjavalo o prijedlogu pokreta Sigurna Srpska u kompletu.
1: U posljednje 2 godine za različite infrastrukturne projekte na području Istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u Istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojeno 3 miliona maraka. Najavljeno je nakon sastanka Dodika sa rukovodstvom opštine, odnosno grada. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je izgradnja kompleksa otvorenih bazena vrijedan oko 4 miliona maraka. Sa ulaganjima se neće stati, rekao je Dodik i istakao da je snaga ove političke partije uvijek bila u jedinstvu, organizovanosti i bliskoj vezi s narodom.
6: Uvažen.

0: ličnosti iz sfere javnosti u pogledu geostrategije, političkih nauka, analitički nastrojeni ljudi su htjeli da Republici Srpskoj ponude svoje mišljenja. Evo, mi smo sinoć bili u Trebinje, danas večeras smo ovdje. Imamo namjeru da idemo i dalje u druge gradove, Prijedor, Taši. Bili smo u Banja Luci, bili smo u Doboju, već završit ćemo to u Bijeljini i ovome Zvorniku. U svakom slučaju, dakle, jedna prilika u kojoj će ljudi koji to malo posmatraju sa strane, jer značajan broj njih živi u Beogradu, moći da govori da vidi kako je vizura i Republike Srpske sa te pozicije i da u tom pogledu, evo, oni izražavaju kontinuitetu zainteresovana za Republiku Srpsku, za dešavanja. Neki profesor Kacmanović je od početka uključen u formiranje Republike Srpske, gospodin Pavić je radio za vrijeme gospođe Plavšića u njenom kabinetu. Odavno nije bio u Republici Srpskoj, ovo je sad tu. Naravno, profesor Tanasković je jedan od najcijenjenijih ismanologa, ne samo ovdje na ovim prostorima, nego i na globalnom nivou. Dakle, oni imaju priliku da iznesu svoje stavove.
1: Slušate Hroniku dana. Načelnik Istočni Lidže Marinko Božović tvrdi da je opština diskriminisana u raspodjeli sredstava, navodeći da je za 7 godina dobila samo 100.000 maraka.
2: Iz vlade Republike Srpske to demantuju i ističu da je od 2022. uloženo više od 8,2 miliona maraka u različite projekte za obrazovno-kulturne ustanove, obnovu puteva, izgradnju elektrodistributivne mreže, povećanje plata, podsticaje, regulaciju rijeke Željeznice i sanaciju klizišta. Navode i da opština Istočna i Lidža od 2021. nije podnijela ni jedan zahtjev za podršku.
1: Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici tzv. Armije BiH iz Breze Visokog i Kaknje. U porti hrama svetog velikomučenika Georgija u Trnovu obilježene su i 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kojih su zvjerski ubili i također pripadnici tzv. Armije BiH. Opširnije Bojana Mandić.
3: Kod spomen obilježja u Čemirnu, kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici tzv. Armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. Marisa Đuka, kojoj je u napadu na Čemirnu ubijen sin, koji još nije napunio 18 godina, kaže da ne vjeruje u pravosuđe BiH i da nije optimista da će pravda ikada biti zadovoljena.
4: Oni ne sude nje, oni sude nas. Nije niko odgovarao, išlo bilo i suđenje i sve, ali sve nema od tog ništa.
3: Vinka Bunjevac iz susjednog sela Devila Međa, čije su brojni seljani zaklani ili protjerani, kaže da je samo iz porodice Bunjevac ubijeno 15 Srba.
5: Među svim tim seljanima bilo je i djece i stari ljudi. Iznemogli bolesni koji ništa nikom nisu krivi, napravljene masakar.
3: Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac navela je da su ovi ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi i kao takvi bili nepoželjni na ovom području.
6: Proces traje i traje i traje će ko zna koliko. Vjerovatno će na kraju biti prekinut iz opšte poznatih razloga ili nedostatka dokaza ili smrti optuženih.
3: Kada su jedinice takozvane Armije BiH 1992. godine zauzele Trnovo, parohijski dom i crkva su zapaljeni, a sveštenik Nedeljko Popović zvjerski je mučen i ubijen. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
7: Nedeljko je pokušao da spasi par civila iz sela Barice. Prilikom povratka takozvana armija Bosne i Hercegovine presrela je sveštenika koji je bio u civilu, koji nije bio naoružan i odveli su ga prema selu Godinje i tu je mučki ubijen.
3: Za ovaj zločin niko nije odgovarao, što pokazuje kakav je bio karakter rata na području BiH, ističe predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. Nakon oslobođenja Trnova u ljeto 1993. godine posmrtni ostaci sveštenika Popovića su pronađeni i sahranjeni u porti crkve Svetog velikomučenika Georgija.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to biti možda i ranije.
8: Da li će biti za 3 ili za 4, to je već govore. Nećemo verovatno da pobjedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni pa ćemo da idemo.

0: bit će tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Evo to vam sad kažem. Ali bit će svakako pobednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji. Usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata Đokić i Bodarog.
1: Srbija i mađarski MOL postigli su dogovor o svim otvorenim pitanjima u vezi sa NIS-om, izjavila je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
2: Ona je navela da bi država Srbija kupila dodatnih 5% akcija NIS-a ukoliko bude realizovana prodaja većinskog udjela Gazprom Njefta, a transakciju odobri američki OFAC, čime bi dobila veći uticaj u donošenju važnih odluka. Poručila je i da je obezbjeđen nastavak rada rafinerije u Pančevu do sadašnjim kapacitetom.
1: Slijedi sport. Košarkaši Partizana u trećoj utakmici finala ABA lige savladali su Dubaj. Dalibor Dafinčev.
3: Košarkaši Partizana savladali su Dubaj rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Partizan je u prvoj četvrtini stekao prednost od 13 poena razlike i do kraja igrao veoma dobro, prije svega u odbrani. Za Partizan su po 18 poena postigli Bruno Fernando i Karlik Jones, dok su u timu Dubaja po 17 poena ubacili Bertas i Kabengele. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu je u Beogradu u petak 12. juna, dok bi domaćin eventualno pet utakmice bio u Dubaji 16. juna. Poslije 15 dana odmora, fudbaleri Banjalučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Većina fudbalera iz prošle sezone u kojoj je Borac postao šampion BiH ostala je u ekipi. Ciljevi ostaju najviši mogući, stavi klubskog rukovodstva, ali i svih prvotimaca. Kapiten ekipe Borca Srđan Grahovac.
4: Samim tim kakve smo rezultate ostvarivali zadnjih par godina, sami sebi određujemo ambicije i ciljeve za dalje, a evo, to su svakako trofeji i svi se nadamo da ćemo se dobro spremiti, da ćemo imati sreće u tom žrijebu, da ponovo ove godine dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banja Luku.
3: Fudbaleri Borca trenirat će u Banja Luci do 18. juna kada putuju na Zlatibor, gdje će odigrati 4 prijateljska susreta. Cilj je što bolje spremiti ekipu za brojne izazove u novoj sezoni. Prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 7. jula, a Borac će ime protivnika saznati 16. juna.
1: Sutra promjena vremena, detaljnije Đorđe Todić.
5: Sutra jutro i prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti nepogoda praćeni gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura vazduha će biti od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku.
1: 10. juni u kratkim crtama.
2: Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Odluku će donijeti Ustavni sud Srpske.
1: Dodik u istočnom Sarajevu posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
2: Dodik u istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
1: Vučić, razmišljamo o kandidaturi za premijera. Planiram da podnesem ostavku.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Darko Đurić.
6: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bilo bi to sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedeće emisije.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su predstavnici Republike Srpske prepoznali poruke nove američke administracije koje se odnose na dijalog, dogovor i domaća rješenja, dok, kako je navela, političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnom modelu upravljanja. Cvijanovićeva je istakla da na posljednjoj sjednici PIK-a nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku, jer je došlo do sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Blanuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske danas je i zvanično upućena pokretu Sigurna Srpska kao prijedlog za saradnju na oktobarskim izborima. Lideru pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću SDS je ponudio kandidaturu za srpskog člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na izborima. Stanivuković je odgovorio da je poruku shvatio i da će se o njoj uskoro izjasniti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to biti možda i ranije.

Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je sukob njegove zemlje sa Iranom daleko od završenog. Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac, baš kao što smo to uradili prije nekoliko dana, rekao je Katz i dodao da je izraelska vojska spremna da uradi udari velikom snagom. Košarkaši Partizana savladali su Dubaj rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu je u Beogradu u petak 12. juna. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj 16. juna. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro i prije podne oblačno i svježe. U krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

One, does it shock you? See, he left.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt bit će prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su predstavnici Republike Srpske prepoznali poruke nove američke administracije koje se odnose na dijalog, dogovori i domaća rješenja, dok, kako je navela, političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnom modelu upravljanja. Cvijanovićeva je istakla da na posljednjoj sjednici PIK-a nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku, jer je došlo do sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Blanuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske danas je i zvanično upućena pokretu Sigurna Srpska kao prijedlog za saradnju na oktobarskim izborima. Lideru pokreta Sigurna Srpska, Drašku Stanivukoviću, SDS je ponudio kandidaturu za srpskog člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na izborima. Stanivuković je odgovorio da je poruku shvatio i da će se o njoj uskoro izjasniti. U posljednje dvije godine za različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojeno 3 miliona maraka, najavljeno je nakon sastanka Dodika sa rukovodstvom istočno Sarajevo. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je i izgradnja kompleksa otvorenih bazena, vrijedan oko 4 miliona maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to biti možda

0: i ranije. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da je sukob njegove zemlje sa Iranom daleko od završenog. Ako Iran napadne Izrael, pretrpeće težak udarac, baš kao što smo to uradili prije nekoliko dana, rekao je Katz i dodao da je izraelska vojska spremna da udari velikom snagom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Dubaji rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Za Partizan su po 18 poena postigli Fernando i Karlik Jones, dok su timu Dubaja po 17 poena ubacili Bertans i Kabengele. Trener Partizana Giovan Peñaroya. Mislim da smo zaslužili da večeras pobjedimo u ovoj utakmici. Svakako se bolje takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovim navijačima. Mi smo kontrolisali meč prije svega defanzivno. Ritam igre u tranziciji veoma je važan za nas da budemo konstantni u igri. Slijedi nova utakmica, probat ćemo da igramo slično, ali i naš protivnik će pokušati da bude bolji. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu u Beogradu u petak 12. juna. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna. Sinoć su u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša koje će u januaru sljedeće godine biti održano u Njemačkoj. Reprezentacija Srbije svrstana je u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, a plasman u drugi krug izborit će po 3 ekipe iz svake grupe. Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiko City od 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mondijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po 2 prvoplasirane te 8 najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro i prije podne oblačno i svježe, u Ukrajini sa kišom i lokalno jačim pljuskovima sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu oko 19, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.